Ljubljan plestenjak in flirt prazna postelja, to je tudi radio, 10 minut je čez peto. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti je med krožiščem Pesnice in priključkom Šentil v smeri Avstrije okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tako da tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes temperature ponovno okoli 30 stopinj čez dan. Popoldan so spet možne tudi lokalne nevihte, sicer pa v sredo in v četrtek lepo jasno vreme s temperaturami podobnimi dan. Današnjimi torej okoli 30 stopinj. Dobro jutro, Jeger tu na Totem Radiu, upam, da ste se dobro naspali, predvsem, da vam ni bilo prevroče po noči, ker se mi zdi, da po noči se ravno prav ohladi, da če se naredi taki rahel prepih, da se da super spat, sicer pa začel se nov dan, tak da dobro jutro in evo, dobra muzika.

0: Alex Warren, Fever Dream na Totem Radiu, 18 minut čez peto. Dobro jutro. Poglejmo stanje na cestah. V tem trenutku je ena posebnost na štajerski avtocesti, in sicer med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni in želimo, da tako stane seveda čim dlje. Če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 19 stopin pa v tem trenutku na našem koncu. Danes temperature ponovno okoli 30 stopin. Popoldan pa so možne lokalne nevihte, sicer pa jutri in v četrtek lepo jasno vreme, temperature pa tudi okoli 30 stopinj Celzija. Dobro jutro, torek je danes 23. junij, svetovno prvenstvo v nogometu je polnem zagonu, tako da če ste kje na poti, pa ne morete gledati, v tem trenutku poteka tekma med Jordanijo in Alžirijo, rezultat nič proti nič, bomo pa spremljali, tako da boste vsem pravočasno obveščeni. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Prometna šola Maribor je po več kot letu dni dočakala uradno odprtje celovito energetsko prenovljene stavbe. Naložba vredna skoraj 7 milijonov evrov prinaša sodobnejše pogoje za izobraževanje ter manjšo obremenitev okolja. Z obnovo bodo porabo energije zmanjšali za 61%, emisije toplogrednih plinov pa za 2/3. Na šoli poudarjajo, da prenova ni le investicija v stavbo, temveč tudi v prihodnost mladih in kakovostnejšo izobraževanje. Družba za avtoceste Republike Slovenije voznike obvešča, da promet na pomurski avtocesti na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami, kjer potekajo obnovitvena dela, poteka le po obeh voznih pasovih. Prehitevalni pasi bodo predvidoma do konca junija zaprti zaradi odstranitve začasnih križnih prehodov in vzpostavitve končne prometne ureditve, še navaja Dars. Ob polnoči pa so se na bencinskih servisih zunaj avtocest občutno znižale cene goriv in kurilnega olja. Liter 95-oktanskega benzina je zdaj cenejši za 6,2 centa, dizel pa za kar dobrih 11 centov, pri čemer bodo te cene veljale do 29. junija. Gre za prvo večje znižanje po obdobju podražitev, ki so sledile izbruhu vojne v Iranu. Poglejmo še na ceste. Trenutno promet oviran zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti od krožišča v Pesnici pa do izvoza za Šentil v smeri Avstrije. Če opazite še kaj drugega, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 19 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 30, popoldan so možne tudi krajevne plohe. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, proti koncu tedna pa se temperature višajo do 34.

0: kaj boš govoril, ne? Boljše izgledam, ker se tudi boljše počutim.
1: Res?
0: Ja, ja, bolj spočit, seveda. Včeraj malo.
1: Seveda.
0: Ja, seveda.
1: Si malo počival včeraj?
0: Malo, bolj kot sicer, ja.
1: Res?
0: Ja, ja.
1: Ni bil včeraj potem po podnevu počitka, po fantovščini, ki je trajala celi vikend, popoldan za polaganje računov?
0: No, ne, ne, niti ne.
2: Ne še.
0: Ne še, ne, ne, ne, ne.
2: No, ne, ne, ne, spočit.
0: Počasi, ne, ne, ne, ne, me tiši nekam. Ker smrdi pa je težko ven.
1: Pardon, samo se veš. Vedno je nesreča sočloveka bolj smešna kot tvoja, ne? Ok, hec na stran 4:30, torej torek 23. juni, še dan bliže našemu festivalu Lent smo. Kot kaže, bo lepo vreme.
0: Bo.
1: Ampak krati to pomeni tudi, da bo še bolj vroče, kot je bilo v preteklih dneh, tak napovedujejo. Tak da veste, da se pripravite, zdaj bo dan dnevu bolj kot ne enak. Gremo skupaj v ta torek, lepo, da ste tudi danes tu. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Boulevard of Broken Dreams, Green Day, ura je 45 minut, točno 20 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali lahko še kaj povem bolj počasi, kot sem zdaj to?
1: Ne,
0: ne, tako imam občutek. Nikam ni šlo.
1: Ja, samo je jutro. Tako da
0: ja, pa vroče pa, vse skupaj pa.
1: No, dajmo počasi.
0: Tako da, če imate tudi vi občutek, da je vse skupaj počasi, niste edini. To ti, Milan, od včeraj zanimiva zgodba o enem zanimivem tekmovanju v Ameriki, na katerega se je prijavila ekipa avtopravnice Frešer.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Naslednji zgodbe, ne vem, če ste zasledili, letos bo v Združenih državah Amerike v San Francisco eno izjemno zanimivo tekmovanje, svetovno prvenstvo oziroma dirka spermijev. Tekmovanje z visoko nagrado $100,000, gre za turnirski sistem na izpadanje, kjer pač tekmovalce pod narekovaji posebej obdelajo, opremijo in na mikroskopski progi tudi pošljajo v dirko, kjer spermije spustijo na mikroskopsko progo z zavoji in preprekami, in tisti, ki prvi prečka ciljno črto, zmaga. No, izvedel sem, da se je na tekmovanje prijavila tudi ekipa avtopralnica Frešer iz Tezna in jaz sem ravno pravkar tukaj. Gospod Frešer, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Zelo zanimivo, da ste se prijavili na to tekmovanje.
1: Glede, to je športni duh, je bil vedno prisoten naše avtopralnice, ki doži foter, pa dedek sta imela, ne? In to je razno razne, kdo bolj hitro spuča avto, pa to se je bolj sprevrglo v to, da je bilo na pol srano vun hodilo, to sem opustil. Zdaj sem pa rekel, fantje, bi vi radi piknik, tako da v petek, da imamo piknik, pa v nedeljo, da kome gremo domov, ja. No, te pa gremo na neko tekmovanje in s njim to razložil, kaj je to. Pa so rekli, ja, dobre, zdaj veš, da mu ti napunili glađo do vrha, sem rekel, ne, gre za to. Gre za to, da lahko pokasiramo dnar, ne? In če hoče taki piknik imeti, moram jaz nekaj, zdaj veš, no, dobit, ne? Zdaj ni RVC-ja brez prometa, moraš imeti in kam, ne?
0: Ha, torej vaši zaposleni so v bistvu v ekipi?
1: Ja, štirje so, ja, to pač imamo ekipo, ne? Zdaj, gli je bil toti oblikovalec tu, toti dober, veš, kaj je delo za Toskano, za pizzerijo, gor na karton škatle, kot toti znak.
0: Ima kaj posebnega na škatle?
1: Dobro, glej, spok nisi opazil, ker se tak zlije, on je pač ima ta občutek in je rekel, Frešer, glej, tvojega sperja je dal na kole, pa kao ninja, ne, Kawasaki, ono, da malo zastrašiš ta nasprotnika, z nekaj vrej, narej, tako misli, samo ne mojega, mene ljudi poznajo.
0: Ko smo se po telefonu slišali, ste rekli, da ste vi praktično v finalnem delu priprav, kak potekajo?
1: Ja, to poteka zdaj, da sem jaz predvidel, ker zdaj nisem glupan, ne predvidel, sem oziroma narejo načrt, ki ga drugi nimajo, ne. To se pravi, če imaš ti štiri tekmovalce, naj vsak pokriva svoje področje, ne. Vse veš, niso vsi dobri, pri zedarjih tudi en zrav nosi, drugi dela, ono, tretji pa zaključen sloj, ne. Tak je tu, ne. Joža vsaki dan prazni. Vitko enkrat na teden, pol imamo Simona enkrat na mesec, brzi pa sploh ne.
0: Aha, pametno, ne? Ker zdaj vi praktično ne veste, kako to vpliva na brzino, pa imate pač različne pogone, če lahko tako rečem.
1: Ja, ker zdaj ne moš vedeti, lahko na svežino, ne? Imaš brzino, kot se reče, to tako je brzi, ne? Lahko pa na vztrajnost, to pa tako imajo že pokrito vmes, pa imamo tudi, ne? Tako da praktično, $100 dani, ne? To je tudi kaj lepa stimulacija za pubece, ne?
0: Ja, to pa je res lepo, 25,000 po glavi.
1: Ja, kaj pa da jasno?
0: No pa 20.
1: A dobro, malo počakaj, ne? Iso trenerke, dresi, oblikovalec, stroški dolje avionske karte, piknik. Če si mu 5 euro delili, bo dobro, samo to se tu tak ne gre za dnar. To je, da dokažemo, da smo prava ekipa, razumeš? Frešer, ne? Avtopravljenca, veš, kaj ti hočem reči.
2: Šef!
1: Kaj, brzi?
2: Jaz nem zdržal.
1: Kaj nem zdržal?
2: Nem zdržal več, no.
1: Kaj ti si blesal mesec niče do tekme.
2: Včera mi je baba doma doli vagala, jaz imam 600 gramov doli. To je celo nima.
1: Ja, kak ti je vagala?
2: Ja, tak, veš, na boksen se...
1: Dobro, daj mir, no. Pa kaj si blesal ti?
2: Glej, samo pogledla ga je, pa je že začelo, veš, ono, ko te zadnji šus, ko te prime, te sem potem začel na tebe študirat, kak nam razlagaš, kako moramo vapat, te malo nazaj šlo, samo nem zdržal.
1: Glej, vzdrži, lepo te prosim.
0: A kaj pa je to bilo?
1: To pa Joža, ne? Joža pa tu, pravi Joža profesionalec. Vsak dan lepo tu nareje, med 9 pa 10, glej. Tako da gremo, fante, gremo stisniti, moramo.
0: Ja, hvala lepa, gospod Frešer, veliko sreče na tem tekmovanju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo €3,90, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tako je 11 minut pred šesto, je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija zunaj danes, ko gremo ceste.
1: Je v tem trenutku že krajši zastoj pred oziroma od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 6 minut na za skupni potovalni čas Maribor Ljubljana, v tem trenutku 1 ura in 19 minut. Sicer pa še vedno oviran promet na štajerski avtocesti od krožišča Pesnica do priključka Šentil v smeri Avstrije. To pa je zaenkrat to. Nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, in vreme danes vroče?
2: Danes bo največ 30, možne pa so plohe.
0: Aha, danes še, torej popovdne. Potem pa se začne, celo na Agenciji Republike Slovenije za okolje so izdali pravzaprav na nek način opozorilo, prihajajo vroči dnevi oziroma vročinski val bo še bolj pritisnil k nam, ne da zdaj ni bilo vroče, ampak zdaj vse je bil vlažen zrak in tu pa tam je malo ohladilo, ne, v smislu pa vsaj ofrišalo.
1: Zdaj pa fertik.
0: Zdaj pa fertik.
1: Zdaj pa niti to ne.
0: Zdaj, kaj rečem, ko pogledam.
1: Baj prije ta vročinska kupola, no.
0: Kupola.
1: Ja, tak se reče, vročinska kupola, ko največ niti pika.
0: Občinska kupola.
1: Vročinska.
0: Okej. Eno so, ker zdaj gledam, veš tudi, ko na telefonu pogledaš, pa je, pa imaš ful ni naprej, ne. Samo dum, dum, ko da bi me kdo, ko da bi me zavec, veš, malo na štemplo, tup, tup, tup, tup, tup. Pol samo 33, 34, ne, 32, 33, 34, 32, 32. Ok, ponekod so se letos že menili o temperaturah krepko prek 40.
1: Tega. Je, ponekod pa Evropi.
0: Tako, ok, da se ne menimo v Indiji. Kaj je bilo, Tine je razlagal, da so bile temperature tudi tam nekaj 50, nekaj tajega.
1: Kako bi tam zdaj ne bi bil.
0: Ne, jaz tam ne bi bil sploh.
1: Yes. No, pač,
0: čist tak ti vam...
1: Greš pogledat, kak je?
2: Je to, ja.
0: Vama povem nekaj.
1: Ja?
2: Daj.
0: Samo še ne okoli govori, dobro?
1: Okay.
0: Med nami, med nami. Ja. Jaz ne razumem, kak lahko kdo gre na duhovno očiščenje v Indijo. Pač,
1: dobro, tu sem ti enak, tudi jaz ne. Ampak tako, za nadopustitko malo si razgledat,
2: je, pa...
0: En posnetek, ko imajo te rituale v sveti reki Ganges.
1: Jaz tja not ne bi.
0: Jaz tam z avionom prek, ajde. To pa je tudi to in pač ne, ko pogledaš širše. Ne, ampak vse, hvala Bogu, da so pač... da so pač različni interesi in koliko tako. Vaše, ne, samo pač na to vročino, pa to vse, kar je. Ok. Viš, kaj si izvedla o nama zdaj novega ima?
2: Ja, mislim, jaz bi probala.
0: Ti bi probala?
1: Kaj, tudi iti v reko Ganges?
2: Ja.
0: Res?
1: Ni najbolj čista reka na pa... svetu, no čist tak samo.
2: Moramo živeti, moramo sprobavati stvari.
0: Tako, ok. Vredo.
2: Razmišljajte kot mladi.
0: Ja, ok. V 10 minutah, zdaj pa ti povedal, razmišljate kot stari. V 10 minutah vse kožne bolezni tega sveta.
1: Ja.
0: Vsa vnetja, vse bakterije in vsi virusi, da se o enoceličarjih ne pogovarjamo. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc-Musarjeva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkle.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
16: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
6: Naš Maribor.
16: Mesto na dlani.
17: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
17: Kok?
13: Če smo Foto Express.
18: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža. Toti radio.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
20: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
6: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ulice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na slovesnosti na Trgu svobode v Mariboru je 37 kandidatk in kandidatov 38. Generacije šole za častnike po uspešno zaključenem izobraževanju prejelo prvi častniški čin poročnika. Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar jim je ob tem zaželela, da svoj čin nosijo s ponosom, odgovornostjo in predanostjo ter poudarila, da je vojaški poklic več kot le služba, je poslanstvo in zaveza k služenju domovini in varovanju ljudi ter obrambi temeljnih družbenih vrednot. Vlada bo na današnji seji predvidoma ponovno ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve kot samostojen javni zavod. Muzej, ki je bil ustanovljen leta 2021 za zbiranje, varovanje in raziskovanje dediščine slovenske osamosvojitve, je bil pozneje združen z Muzejem novejše zgodovine Slovenije v skupni zavod. Z novim sklepom naj bi ustanovi znova delovali ločeno, s čimer se vrača prvotna zamisel o samostojni instituciji, namenjeni ohranjanju spomina na nastanek neodvisne Republike Slovenije. Najuspešnejši trener v zgodovini Maribora pa se je vrnil v Ljudski vrt. Darko Milanič je včeraj tudi uradno prevzel vodenje vijoličastih in poudaril, da želi ekipi vrniti tekmovalnost, dinamiko ter zmagovalno miselnost.
2: Zavedam se, kaj je za narediti. Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali, bomo zadovoljni. Jasno je, da je veliko dela, želimo biti tekmovalni, dinamični, želimo biti mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
1: Športni direktor Zlatko Zahovič pa je ob predstavitvi izpostavil Milaničevo strokovnost, pripadnost in delavnost. Novi trener napoveduje napadalen in dinamičen nogomet z jasnim ciljem vrniti Maribor med najuspešnejše klube slovenskega nogometa.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji in pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Tam je zamuda zdaj 9 minut, Maribor Ljubljana, potovalni čas pa uro in 22 minut. To je tudi vse v tem trenutku z cest, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Aktualno vreme, 20 stopinje, enako tudi v Markovcih, v Banovcih 19 ter Lovrenc na Pohorju 19. Danes bo delno oblačno do največ 30 stopinj, popoldne so možne plohe. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, proti koncu tedna pa se temperature višajo do 34.

0: jutro. 4 minute čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek 23. juni, kaj imamo tu danes? Tema številka ena v našem mestu, seveda zdaj, ali pa ena od najpomembnejših ob vročini in fuzbalu je fuzbal,
1: ja,
0: ampak malo drugačen kot na svetovnem prvenstvu, namreč to, kar se je napovedovalo, se je včeraj tudi zares zgodilo, Darko Milanič je nazaj,
1: ja.
0: Na klopi Maribora in ta tandem, ki je priskrbel toliko veselja, je spet v akciji. Vsi smo malo starejši, malo modrejši verjetno, ne? Ampak to ne pomeni, da nismo pripravljeni na nove uspehe.
1: Je seveda ne.
0: Tako da o tem bomo zagotovo govorili danes jutraj. Torej Darko Milanič je nazaj danes, ker je so samo še 3 dnevi do začetka festivala Lent. Moramo enih par vstopnic za nekatere največje koncerte ven dati.
1: Okay.
0: Imamo 2 para vstopnic, za katera 2 velika dogodka. Velika dogodka na Lentu v nadaljevanju. Lahko pa samo rečem, dobijo za kolektiv in manifko.
1: Ok. Tu sem te čel.
0: Dobro. Ok, danes bomo govorili tudi o tem, veste, kak je, ko obstajajo tako imenovane rdeče zastave, oziroma red flag v določenih življenjskih situacijah.
2: Ja.
0: Ter se razmišlja, kaj, če bi obrnili logiko in se pogovarjali o zelenih zastavah.
1: Za kar je prav. Super.
0: Tako.
1: Ok.
0: O zelenih zastavah, ko pridemo nekam na obisk, kdaj vemo, da smo prišli na pravo.
1: Pa
0: seveda moramo rešiti če ene dileme študentke Eme, ker vidim, da že predolgo nismo stopili bliže generaciji Z. In pa zdi se mi nujno, glede na to, da je ura že 6 minut čez 6, da damo res gas. In tu je za mene hit poletja 2026. In sicer nova odalo stari.
1: Ja.
0: Od tebi je Jega.
1: Ja, vredo je.
0: Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Vse, kaj lahko rečeš, je bravo pubeci, ne? Alo, stari in kreten, ob 6:09 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek, 23. juni, svetovno prvenstvo v fuzbalu. Kaki rezultati in kaki Messi, to lahko rečemo, ja, lahko rečemo po včerajšnjem dnevu. Kaj si ti normalno? 18 golov, zdaj je sam na vrhu razpredelnice najboljših strelcev na svetovnih prvenstvih v zgodovini.
2: Ja, pa lepo, lepo zadeva, ne, na tem svetovnem prvenstvu, da bo po moje kar skočil.
0: 5 golov že.
2: Ja, ja, ja.
0: Včeraj torej še 2 v tekmi z Avstrijo, ki je Argentina dobila z 2-0. In tak na koncu, oziroma ko je dal Messi drugi gol, so po mojem tak samo slušali tam v hotelu v portugalskem. Kite! Šel se je požret v sobo.
2: Glej, pač vsega tudi Ronaldo, ne napravi.
0: Yeah. Ampak včeraj je bil dan teh kandidatov za najboljšega strelca, kajti tudi Mbappé je dosegel 2 zadetka v zmagi Francije nad Irakom s 3-0. In pa Haaland tudi, pravzaprav je svojima 2 goloma uprizoril preobrat proti Senegalu, torej Norveška je premagala Senegal s 3-2. To so bolj kot ne tudi že vse reprezentance, ki so se uvrstile v naslednji krog tekmovanja, kar pomeni, da bo ta zadnji skupinski krog po veliki večini brezvezen.
2: Ja, dobro.
0: No, mislim, brezvezen, mislim, brez takega naboja, ne?
2: 5 dni do izločilnih bojev, ne? Tak,
3: res je.
2: Malo še zdržimo, pol pa bo postalo na pedo.
0: Pol pa se začne ta prav. Zdaj smo se mogli skozi to šalato pregrist,
2: tako.
0: Se navaditi na to, da gledamo nogomet v četrtinah.
2: Veš, nekaj.
0: Gledati vse te pravzaprav tragikomične pod narekovaj bravure Čelavega, ampak zdaj pa čekaj je. Pa se začne zares. No, včeraj je bilo zanimivo tudi, verjetno bil najdaljši polčas v zgodovini. Najdaljši
2: premorja.
0: Francija, Irak, polčas je trajal praktično dobri 2 uri. Zaradi močne nevihte in nevarnosti strele in vsega so morali narediti daljšo pauzo in ja, pa če proti naravi ne moreš.
2: Ne, se je pa odigralo in to je to.
0: Ja. Danes pravkar poteka krasotica Jordanija Alžirija. Danes pa gre Cristiano v akcijo ob 7. Portugalska Uzbekistan, ali bo le dosegel prvi gol na tem.
2: Saj gre na vse ali nič.
0: Ker bolj mu ne morajo več podajati, kot mu podajajo. Vse, kaj pridejo čez sredino.
3: Ja, to besedno. Ja.
0: Vidiš?
3: Gledala.
0: No, evo. Kak pridejo čez sredino, kje je, ki je, na, nemogoča šoga, vse eno, ti samo daj, samo fojtraj. Ne? Tako da danes tudi ob 22. Anglija, Gana, ob 1. zjutraj Panama, Hrvaška in ob 4. zjutraj Kolumbija, Demokratična republika Kongo. To so pari, ki jih bomo gledali danes zvečer, po noči in jutri zjutraj. In ne pozabi, v bistvu samo še dobrih 24 ur do naše nove Krups Coffee Crush tekme, Škotska Brazilija, ki bo minuto čez polnoč v četrtek zjutraj. In do takrat imate čas, da oddate svojo napoved v SMS-u 051-220-220 in verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj ta trenutek je lahko vaš. Vse informacije toti radio.si. 13.6. Dobro jutro.
4: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Še ena legendarna Bruce Springsteen, The Boss in Glory Days ob 6:17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek, 23. junij. Glede na to, da bo tudi danes vroče in da tudi že zdaj načeloma so temperature, koliko je zdaj ima?
2: Ja, zdaj je verjetno 21.
0: Prek 20, to hočem povedati.
1: Ura še 7.
0: Tropsko jutro.
1: Ja.
0: Absolutno.
1: In... Steko bom. Samo enkrat bo neka luža.
0: Kako bomo vedeli, da si ti?
1: Ja,
2: ker bo ogromna.
0: Kdo je oro poljub? Ogromna si jo slišal.
1: Ima.
0: Lepo.
1: Nič lepo.
0: Eno je punca s Pobrežja, dajmo, ne?
2: Ja.
0: Igor, to je malo bolj resno. Ne pa tako ti zelo vrenci.
1: Ja, tam, kjer smo dobri ljudje doma, ki samo pozitivno mislimo in dobenga, ne? Nima veze, daj gremo dalje.
0: Nihče nisi zaznal, sem rekel zelo vrenca, nisi me niti popravo.
1: Kaj je zelo vrenca, ja?
0: Ja, sem rekel zelo vrenca.
2: Ja, še jaz sem slišal.
0: Ja, vidiš. Veš, kaj je v jezi, ne, ko on leti, to nimaš kaj, to samo ruši. To je ko valar, ko da si valar spusta dol. Okay. Zdaj, v prejšnjem tednu smo slišali novo zgodbo oziroma nov način, kako je še ena beseda, kako se je rodila ena beseda v slovarju slovenskega knjižnega jezika, to so naši etimologi brez meja. Jaz sem prepričan, da niso vsi slišali in da absolutno moramo še enkrat.
1: Nujnoma.
0: Torej.
3: Ja, kje sta pismo? Dolg se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
4: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
3: Okej, dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanco.
5: Ja, itak, ampak aloh, še samo eno zgodbo, preden se lotimo dela.
4: Itak!
5: Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem gazelja, našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
4: Ogaba!
5: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
4: Ogaba!
5: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
3: Sam ta slika podgan per skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
4: Čak mal. Kva si rekel?
3: Ja, podgane prskuti.
4: Čak. Prskuti? Pravš, priskuti? Torej, lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile? Je kva je z vama?
3: Ja, nič, mopet je šel mim.
4: No, dej zdaj nekaj zapisat, če imamo novo besedo.
3: Če nimam nič zapisat, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil.
4: A unka računa?
3: Ja, Jurči.
4: No, dej eno pero, preden pozabimo.
3: Izvolj, Fazanovo je.
4: No, kva smo zdaj rekel?
3: Priskutiti.
4: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
3: Tako ja, tako ka men tvoj fejs.
0: Tako ka men tvoj fejs. Drugače pa tudi v naši audio špajzi na toti radio.si, če ste morda zamudili etimologi brez meja, legende.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo.

0: Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj, več na zakelj.si.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice, nekdo išče tisto serijo, nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Vinkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
8: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Maribor gradimo skupaj.
13: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši Maribor? Oddajte predlog v aplikaciji Naš Maribor, enostavno, digitalno. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
12: Naš Maribor.
13: Mesto na dlani.
14: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
15: Ujo.
14: Pa restauracija Orl.
15: Je.
14: Pa klička pri treh himnih.
15: Pa kliček.
14: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
15: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
16: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
14: Dobro, ohrani se menima.
17: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
18: Optika Julius.
19: Radijska mreža Toti Radio.
8: Minuta čez pol sedmo je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. O polnoči so se cene na bencinskih servisih zunaj avtocest občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina je zdaj cenejši za 6,2 centa, dizel pa za kar dobrih 11 centov. Slovenski in hrvaški notranji minister Franci Matos in Davor Božinović se bosta danes na Hrvaškem sestala na pogovorih o varnosti in sodelovanju med državama. Posebno pozornost bosta namenila krepitvi policijskega sodelovanja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo od srede do nedelje v Ljubljanskih Stožicah nastopila na drugem turnirju Lige narodov, kjer je po uspešnem uvodu na nastopu na Kitajskem čakajo obračuni s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo. Še stanje na naših cestah. V tem trenutku je zastoj na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Tam je zamuda 20 minut, skupni potovalni čas pa 1:37 od Maribora do Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli na vaši poti, kar ne sodi v promet. Nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Aktualno vreme, Mariboru 20 stopinj, Sveti Tomaž 20, Adrijanci 20 ter Ruše 21. Danes bo delno oblačno do največ 30 stopinj z možnimi plohami. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, v četrtek nekoliko topleje do 31.
8: Vroče bi jaz rekel, kar pa ti
15: žgeč.

0: Ovne ne bodo kakšne hujše nevihte, kot je bilo včeraj po severovzhodni Sloveniji, je spet haralo. Je pa ena druga stvar, pride nevihta, skoraj kap, drugi teden, ko se začne Wimbledon, ne?
1: Ja.
0: Nisem mogel verjeti. Serena Williams se vrača.
2: Kaj se?
0: Ja.
2: In ona že zaključila.
0: Ja, pred 4 leti. Zdaj je stara 44 in je dobila wildcard. In bo špilala ja, v singlih. In to še ni vse, svojo 2 leti starejšo sestro, torej 46-letno Venus, bosta igrali tudi v dvojicah.
1: Oj.
3: O, bog.
0: Ja, ja, malo se že pajtlajo, ne?
1: Yes.
0: Ne glede na to, glej, to se je govorilo, da žive lisice je.
1: Ne, samo... si tak dolgo ven z tega niš.
3: Ja, zato je.
0: Bomo videli, bomo spremljali. Nice. Dobra marketinška poteza mimo grede. Ja. Spomnim se, kdaj smo se teden dni pred Wimbledonom o Wimbledonu pogovarjali, sploh ko je svetovno prvenstvo v fuzbalu. Tak da, glej. Tak da še je upanje, mogoče tudi glej. Za mene. Glej, zdaj
1: da
0: mamo,
1: boš dobil wildcard za kaj?
0: Ja, glej, imamo zdaj fazo vračanja. Veš, kaj ti hočem reči tu v našem mestu?
3: Staro je novo.
0: Staro je novo?
3: Jo,
1: staro je nazaj.

0: 6:41, 19 pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek, 23. juni, idealen dan, da rešimo še enkrat dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema. Dobro jutro. Eger, danes niso toliko dileme, koliko sem jaz, ko sem to prebral, si rekel, ok, konec je blizu.
2: Zakaj?
0: Pazi, ali to drži, Ema, se vem, ja. Ne bi te rad na tako situacijo postavljam, ampak se mi zdi, da si zelo kompetentna za odgovor na to. Pravzaprav je bolj statistika. 45%, slaba polovica moških generacije Z, še nikoli ni povabilo punce na zmenek.
1: Res?
3: Ja.
1: Res.
0: To je res.
3: Od 18. do 25. leta. Mes tukaj.
1: Ja,
3: nikoli.
0: Ti poznaš koga takega?
3: Ja. Jaz moram vedno poznati koga takega, ker imam tako srečo, da pol vedno poznam kakega takega moškega.
0: Dobro, daj.
1: Je, pa kako pa to pol rešujete?
3: Znotraj
1: same generacije.
3: Pol se samo nehaš meni s to osebo.
1: Okay. A ni to, da bi pač rekel, ok, dobro, pač ženska emancipacija, pa smo zdaj si enakovredni, enakopravni, bom pa jaz vprašala, pa ne?
3: Ne.
1: Ok, še moške. Vedno tu pa je, da more moški tisti, ki naredi prvi korak.
3: Aj. Tako.
1: Dobro.
0: Da se zdaj samo tak menijo, se veš, da se ne. Ampak je pa res, če polovica ne, imam pa druga polovica dost več za gdeli.
1: Viš, tak je treba razmišljati, bravo.
0: Tudi pravim. Glej, nesreča nekoga je vedno v zgodovini bila sreča drugega.

0: Tako je 11 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 23. Trije dnevi samo še do festivala Len 2026. Teden, ko je Maribor najlepši in kot kaže, ko je Maribor najbolj vroč.
2: Ja.
0: Bo kar, ne?
1: Ja, glej, tak je. Boljše najbolj vroč kot najbolj deževen. Ja. Čist tak, iskreno, ogromno preditev je v večernem času, tak da...
2: Ja. Pa jo, pa super, pa punca lahko nosimo blekce, pa krilo, pa to.
0: Pa aleluja!
2: Ja. Moj, čakam, res.
1: Pa vroče vreme, pa da jih vozijo enega za drugim, ne?
2: Jo, zakaj tak razmišljaš?
1: Ja, zato, ne? Ker se že se...
0: Ker, ko so oblekce, pa ja, staro pa... imaš vok srce, da se... To je mislo. Ne, v vsakem primeru bo super. In ena stvar, oziroma en festival znotraj festivala, pa je, ki se ga veselim, prav posebej vedno, ko je festival Len. In ne, čeprav klobuk dol in je osnova za to, da sploh festival Len imamo, ni to folkart. Ja, se folkarta tako hudo veselim, nisem ljubitelj folklore, taki, da bi rekel.
1: Dobro.
0: Ampak festival uličnega gledališča Ana Desetnica, to mi pa je vedno tako genialno. In kaj bo letos, je povedal producent Marko Brumen.
3: Dobrodošli na Ani Desetnici na Lentu, že 30-tič pod tem imenom. Vsak dan predstava, vsak dan nekaj posebnega, tukaj Jagodni zbor. Petek 26. Potepuški letalec in mali princ, stara zgodba na posebno novi preobleki. Oni, torek in sreda, živi kipi po mestu in na promenadi. Boogie Ganga, ulično gledališče z odbitim vozilom, razigrana sobota 4.7. na doživljajskem igrišču, na desnem bregu, teatro Fantastiko, ravno težje. In za zaključek, ravnovesi v paru in velika steampunk predstava Flame, triki mehanike.
0: Okej. Ana Desetnica, festival uličnih gledališč. Super bo, torej tudi živi kipi, sta slišala?
2: Ja, ja.
0: Ker je bil najboljši živi kip, ki sta ga videla, kje v kakem mestu, v kakem prestolnici, v kakem, pač na kakem festivalu, kje, kjer sta bila? Veš, to so neko samostelje.
2: Ja.
1: Jaz mislim, da je bil v Kopru enkrat tisti, ki jih je sicer po svetu kar dosti, ješ ko kao lebdi. Ima samo palco zraven, palco drži,
0: je
1: pa
0: je,
1: tako je.
2: Jaz vem na Dunaj vedno, ko gremo, da je tam pred Šembrunom.
0: Ja.
2: Je vedno en in isti človek, ki vedno samo stoji v zlatem oblečen.
0: Okay.
2: Vedno je.
0: Z tako imenovani zlati Avstrijec.
2: Ja,
0: priznani ta statični kip uličnih gledališč. Jaz najboljšega, ki sem ga videl v Rimu. In sicer je bil en, ki je imel narejeno, kot da ful hitro laufa. Tak je imel lase nazaj, pa tak, veš, kot da vse leti, kot da gre ful hitro, pa že tak se je postavil vedno. In si se lahko zraven slikal in pol, če mu nisi nič dal za to, da si se slikal, je bil ful jezni.
2: Pa
0: ti je govoril grde italijanske besede. Ne meni, ampak koliko sem opazoval takda, ja. Tega bo polno in Maribor bo res zaživel, ne rečemo zato in da je to teden, ko je Maribor najlepši. In to je tudi teden, ali pa pač zdaj, ko se pripravljamo, ko smo tudi mi posebej darežljivi. Jaz nasploh bi rekel, da sem danes dobri stric iz Frama, ker imam ne dve, 4 karte,
1: okay.
0: In ne za enega, za dva velika dogodka na glavnem odru. Vemo, že na prvi dan Lenta totalni hamer o 9:30 Dubioza pride na glavni oder. Zato imam dve karti, to lahko dobite danes jutraj. In pa potem recimo v ponedeljek, 29. o 9:30 na glavnem odru, Magnifico in veliki disco šlager orkester.
1: Dobro.
0: Da bi lahko rekli Oberzweier, ne? 2+2, petek, ponedeljek, vmes pa si seveda še kaj drugega ogledate. Ampak 4 karte, torej 2 za Dubiozo v petek in 2 za Magnifica v ponedeljek na glavnem odru. Danes jutraj samo pošljete Lent in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Če vas žrebamo, se slišimo, si damo roko, zaželimo veselo lentanje. To je to. Ne? Tako da 4 karte lahko dobite danes jutraj oziroma na en mah rešite 2 legendarna večera z Dubiozo in z Magnificom in njegovim velikim disco šlager orkestrom. Izvolite. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tri minute pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, aktualni čas popotovanja Maribor Ljubljana je?
2: V tem trenutku 1:33.
0: No, okoli ure 3:15, torej v naravi. V četrtek je praznik in pomembno je vedeti, da ne bi hodili za ston. V četrtek bo zaprta Mariborska tržnica.
2: Ja, ampak obljubljajo za sredo, torej jutri, da bo pa še bolj bogato obložena kot sicer, tako da si lahko naredite zalogo za praznik.
0: Podrobneje v novicah ob sedmih.
3: Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.

0: V Meku, kje pa?
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
2: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
2: Kaj se boš obula, kaj boš?
3: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
0: Optika Julius. Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz mestnih nepremičnin so sporočili, da bo osrednja mariborska tržnica v četrtek 25. junija na dan državnosti zaprta. Kupce vabijo, da nakup opravijo že v sredo 24. junija, ko bo tržnica še posebej bogato založena. Na zelenem delu tržnice bo na voljo sveže sadje, zelenjava in drugi lokalni pridelki, pestro ponudbo pa bo pripravil tudi mlečno-mesni paviljon. Vročinski val v Sloveniji se bo v prihodnjih dneh še ukrepil, saj meteorologi od jutri naprej napovedali, duje dotok bolj suhega in zelo toplega zraka. Čeprav bodo jutra nekoliko prijetnejša, bodo dnevne temperature vse višje, tudi okoli 35 stopinj Celzija. Po trenutnih napovedih bi se lahko ob koncu junija in v začetku julija temperature ponekod predvsem na Primorskem približala celo 38 stopinjem, vročina pa naj bi ustarala več dni zapored. Slovenska moška košarkarska reprezentanca pa se pripravlja na zaključni tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na katerih se bo pomerila z Estonijo v gosteh in Švedsko doma. Varovanci selektorja Aleksandra Sekoliča si želijo zabeležiti dve zmagi, ki bi jim olajšali izhodišče pred zahtevnejšim nadaljevanjem kvalifikacij.
3: Vemo, kaj te tekme prinašata. Maksimalno smo zdaj z glavami že pri stvari. Seveda, zdaj bomo imeli te dva, tri tedne dobre, da se pripravimo, da vzpostavimo neko ravnotežo in neko kemijo v ekipi, da bomo na tistih dveh tekmah pravi. Žal imamo že par poškodb, ampak komaj čakam, da se vsi zberemo, da lahko zares na polno začnemo.
2: Je povedal reprezentant Gregor Hrovat. Predtem jih v soboto v Celju čaka še pripravljalni obračun z Italijo, ki bo pomemben preizkus forme pred odločilnima tekmama.

0: Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku so zastoji na Štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri Ljubljane. Tam se tem trenutku čaka 6 minut, pa potem drugi zastoj pred Ljubljano od počivališča Lukovica. 18 minut je tam zamuda. Vmes tudi pred uvozom Krtina v smeri Ljubljane okvara vozila, zato tam še oviran promet. Skupni potovalni čas iz Maribora do Ljubljane v tem trenutku 1:34. Opozarjate pa tudi na nedelujoče semaforje v Mariboru.
1: Lepo zdrav, Franca, Brebarata. Jaz bi povedal, da na mestni padnici Palva Zorjeva kužva stojimo gor do črpalke. Zrok pa ne bi bil pokvarjen semafor gorkega Moše Pijada.
0: Najlepša hvala tudi za to informacijo in pa še en radar v sivem kedju je v Nemčevcih pri Murski Soboti, tam pri Rimski Čardi, tako da tudi tam previdno in po predpisih, če opazite še kaj na vaši poti, 0800 055.

vreme 21 stopinje, enako v Kidričevem Radencih ter Užbaltu. Danes bo delno oblačno, največ 30 stopinj z možnimi plohami. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, proti koncu tedna pa se bodo temperature zvišale do 34.

0: jutro.
1: Pet minut čez sedmo, da je Jeger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ema, ker informativno izdatno bilo, ne? In pozor, v Mariboru križišče Gorkega in Valva Zorjeve, tam je težava semafori, tako da... Alo, Nigrad!
2: Prosim, lepo.
1: Čeprav, gremo, zdaj, gremo.
2: Zdaj dva dni niso delali, danes jutro, ko se jaz peljal, so delali. Tak, da, če spet
1: samo zdaj pa spet ne delajo.
2: Tako da pač prijedite zjutraj v pet.
1: Tako, ja, tako ziher ne bo zastojil. Mi boste lahko varno. Ok, ne, ampak če zares, verjamem, da se bo to hitro porihtalo. Vmes pa imamo mi to te hude hite, pa bo preminilo. Lahko pa tudi recimo, zdaj, če slučajno, kje človek stoji, malo razmišlja, kak bi bilo fajn verjetno dobiti dobiti verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush. To je relativno preprosto, mi imamo novo Krups Coffee Crush tekmo in to je škotska Brazilija. Napovejte rezultat v SMS-u na nič 51 220 220, pripišite Krups Coffee Crush in če boste pravilno napovedali, je lahko vaš, če vas bo napovedalo pravilno več, bomo žrebali, če pa ne napove nihče pravilno, kar se tudi lahko zgodi,
2: absolutno,
1: pa bomo žrebali med vsemi, ki boste poslali. In to že, zdaj, četrtek je praznik, v petek zjutraj bo šel, pa bomo spet odprli, ne? Ker imamo teh lepotcev kar nekaj za razdeliti. Ok, zdaj pa muzika. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: 10 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay. Zgodilo se je včeraj, kar se je napovedovalo. Tiskovna konferenca je bila ob 12. v Ljudskem vrtu in morajo biti res veliki premiki, da dejansko se premakne fokus iz svetovnega prvenstva na domače prvenstvo, ker vemo, v zadnji sezoni nismo imeli ravno veliko razlogov za veselje, zdaj pa imamo veliko razlogov, da lahko spet upamo. Športni direktor Zlatko Zahović je predstavil novega, starega trenerja na klub Maribora, se je vrnil Darko Milanič in v Ljudskem vrtu je bil ponovno in tako Tom pravi dvigoval nivo, ok, pustimo, cenjeni kolega Matej Regent. Matej, dobro jutro! Alo, Matej, se slišimo?
2: Dobro jutro, ekipa!
0: Servus!
1: Dobro jutro!
2: Maribor!
3: Šampion!
2: Ja, vem, včeraj so na svetovnem prvenstvu igrali Argentina in Avstrija, pa Francija in Irak. Ampak fokus je spet preusmeril nogometni klub Maribor, kjer se v zadnjih dnevih dogaja na polno. Potem, ko so v petek uradno potrdili vrnitev Zlatka Zahovića na mesto športnega direktorja, je Zahović včeraj uradno potrdil vrnitev še Darka Milaniča na mesto glavnega trenerja. Še ena legenda. Vse se spomnite. V tandemu Zahovićem je v preteklih obdobjih skupaj osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4-krat je osvojil pokal, s klubom je večkrat igral v skupinskem delu Lige Evropa in 2-krat v elitni ligi prvakov. In dragi moji, ko pokliče stari prijatelj, pač ne rečeš ne. Je tak, Darko?
4: Pomislekov ni bilo. Moram priznati iskreno, da še pred njegovim klicem niti slučajno nisem o tem razmišljal, je bilo presenečenje. Vendar je bila odločitev zelo hitra, jasna, brez bilo kakšnega oklevanja. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Enostavno tako.
2: Dobrodošel doma, Darko. No in verjetno se vsi spomnimo, da je Maribor pod Zahovićem in predvsem Milaničem igral pragmatičen nogomet in marsikdo je takrat jamral, ampak Zahović je opozoril na to, da je prav pragmatizem v preteklosti bil razlog za dobre rezultate, no kljub vsemu pa Milanič v prihodnje pod Kalvarijo obljublja predvsej več dinamičnosti v igri.
4: Želim gledati, trenirati, igrati dinamičen nogomet, jasno, kateri je usmerjen v napad. Bomo skušali žogo vzeti visoko, bomo skušali vzeti žogo takoj, ko jo zgubimo.
2: Maribor je tako dobil dokazanega trenerja, ki je v navezi z Zahovićem večkrat našel zmagovalni recept in znal prebroditi tudi kakšno krizo. Tako da jaz že slišim himne evropskih tekmovanj. Kaj pa vi?
0: Ja, no, počasi.
1: Ja, no, tudi, moramo biti optimisti. Ja, stara garda je nazaj, uspehi bojo spet.
0: Počasi, počasi. Je pa to pa moram povedati, ker sem si ogledal to tiskovno konferenco in je dobro povedal, ker jaz ne vem, kaj imajo eni kolegi to s tem, da sprašujejo športnega direktorja na temo, ja, pa bomo igrali napadalni nogomet, ker se spomnimo včasih tako zagovarjali pragmatizem, da. In je Zlatko rekel, ja, ampak vi ste se z mestnim avtobusom vozili Chelsea gledati.
1: Tako.
0: Ne zavijo, tako. Z mestnim avtobusom.
1: Ja.
0: Halo, mislim, veš, kaj ti hočem reči. Tak da, ja, Maribor,
1: šampion.
0: Tak je, Maribor, šampion. Ok, vidim, da smo, bravo ima.
3: Ja, vem, hvala.

0: Bon Jovi, It's My Life, ure je 18.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes smo rekli, bomo malo spremenili zgodbo. Veš, ko se nošto pogovarjamo, ja, to je narobe, to je slabo, ne, opa, rdeča zastava, opa, tu sem, ne, to so včasih so dali rdečo zastavo živino zdravniku, da je vedel, kam mora iti, ko še ni bilo telefona. Tu rabi, ne, tu. Tako je bilo na vasi. Mimo tega rdeče zastave, ne, joj, no go pa to. Dajmo se o zelenih pogovarjati. Naredili so seznam petih stvari, ki so, da boš razumela, Eva, green flag, ko prideš k nekomu.
2: Hvala, zdaj bo sem tako
0: zamena. Ja, tako, ko veš, da stanovanje sleja. Tako je rečeš, jej.
1: Ja, pa delaš.
0: To je to, pa klokaš, ne, tako malo poklokaš. Ok, pa je zanima, katerih je
1: teh ljudi,
0: da, ok, prva, čisti WC.
1: Dobro, okay. Ja,
0: to je,
1: osnova.
0: To je. Ja, to takoj, ne. Uh-huh. Pol veseli hišni ljubljenčki. Veš,
1: ja,
0: da te so prijazni že.
1: Vesnega pesa.
0: Leda te je spet pričal, kaj ga lahko grizna, malo ga grizna, samo. To je kar. A potem veliko rastlin so rekli, sploh takih zdravih. Okay,
1: če je,
0: če je, je, bravo. Zanimivo, če je veliko knjig v stanovanju, ja, da je to, pa je tak, tako imaš občutek, aha, ja, sem prišel čitanjem, tako moram se jaz tudi pokazati. Ne. In pa petič, ljubljenčki, ki so v stanovanju ali v hiši, ampak ne smrdijo.
2: To pa ja.
1: To je fajn čin.
2: Ja, to je resno.
0: Slaba šala, lahko en tine to slabi vic povem?
1: Daj povej, ja.
0: Zato tebi žena vedno reče, idi zdaj, ko pride v bistvu. Deset. Tine to slabi vic. Čujeger. Deset minut pred pol osma je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
0: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
3: Puhno,
4: to moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
6: Vse za šolo v paketu.
5: Že 30 let.
0: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
7: CG Evolution Auto.
8: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
7: CG Evolution Auto.

0: in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dom upokojencev Ptuj bo s 1. julijem prevzel izvajanje pomoči na domu za območje Spodnjega Podravja. Od Centra za socialno delo bo prevzel 133 uporabnikov ter 22 zaposlenih. Hormuško žino bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj z Združenimi državami Amerike v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v žini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil stanje pred vojno. Grški košarkarski zvezdnik in dvakratni MVP lige NBA Giannis Antetokounmpo pa ne bo več, pa bo po več kot desetletju zapustil Milwaukee Bucks in kariero Milwaukee Bucks in kariero nadaljeval pri Miami Heat. Ali je Miami?
8: Pa Giannis je, ne?
7: Giannis je?
8: Ja, ker je Grk, veš?
7: Dobro. Giannis je.
8: Vse je šlo na robe. Ok, ciste.
7: A ja, to sem jaz.
8: Ok, še enkrat počrtam. Vse je šlo na robe.
7: Smedo si me. Ja, v tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani. Tam se čaka 19 minut. Tudi okvarjeno vozilo tam ovira promet pred uvozom Krtina v smeri Ljubljane. Sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite še kaj. Nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Aktualno vreme, naše mesto trenutno 22 stopinj, Juršinci 22, Debakovci 22 ter Dravograd 21. Danes bo delno oblačno, največ 30 stopinj z možnimi plohami, jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, četrtek pa nekoliko topleje do 31.
8: Še bolj vroče bo, proti vikendu pravijo do 34.
9: Tako je.

0: Tri minute čez pol osmo, da je nekaj nema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oziroma torek 23. juni, dan, ko lahko samo enim SMS-om, katerega napišeš lent in svoje podatke in z nekaj sreče rešiš dva čudovita večera oziroma dobiš karte za kar dva koncerta na festivalu Lent, in sicer za Dubiozo v petek in za Magnifica in njegov veliki disco šlager orkester v ponedeljek. Oba koncerta sta seveda glavne modro na Trgu Leona Štuklja. Tako da, kaj se čaka tu, veš, kaj hočem reči, ne?

0: Ne, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 20 minut pred 8. Evo ga.
1: Evo ga. Jaz beca.
0: Najs.
2: Kake, ne? Ma.
0: Evo ga, jaz beca, kake ma. To je samo to.
2: No, ja, no.
0: Lega, kake ma. Lega, ne? Leonega, kake ma. Lega, čuj ga, čuj. Čuj kake ma. Lega.
1: Ljubi Bog. Lega, da.
0: Lega, kake ma. Lega.
1: Malo rabiš ti, ne? Tak zgodaj zjutraj, mislim, ker si... Ker zaspan, pa tak ne vem, že samo nekaj...
0: To je zaspan.
1: Neki signal dobi v glavi, čekaj, to bi lahko bilo smešno. Ha, ha.
0: Če pa je. Ni to taka mariborska čovega, le kak ima. Le kak ima. Ti ne povej.
1: Tu sem naletel na enih par zanimivih športov, ki sicer niso zaenkrat še vsaj olimpijski. Mm-hmm. To pa kar dobro plačanje, recimo, ne? Verjetno ste vedeli, da obstaja prav borba z polštri, ne?
0: Yes, ja, ja, ja.
1: Ampak pazi malo, to so po večini bivši MMA borci. Zadnji prvak je en, ki je izzival Conora McGregora. Enkrat.
0: Celo.
1: Tak da...
0: To je fajn, da reže s
1: polštrom, da še ga je ni to tako.
0: Veš kaj je dober, oni šport, ko imajo polno ovir, pa morajo balon gor držati. To ste videli že? En proti drugemu, ne, in tako, da bi zdaj imel, veš, ni igrišče, ampak tako bi bila dnevna soba, ampak ful stvari, no, ful
1: ja,
0: nekih mis, pa to.
1: Ja, to
0: in si balon, veš, ne smeti balon dol pasti.
2: To je dobro.
0: In si, ja, ja.
1: En šport, to, še zdaj ne vem točno kak, ampak v Južni Aziji, predvsem Indija pa Šrilanka pa tam, kabadi se imenuje, 7-7 so. V polju stojijo po polovica, pol pa en iz nasprotnega moštva leti tja, pa mora enega obtačlati, pa mora pobegniti. Če ga dobijo, dobijo oni piko, če pa ne. In to so, to so po $300,000 igrale.
0: Resno.
1: Ja, ni to kaj tak. Pol pa imamo, pazi to, tekmovanje v Excelu. Prav v dvorani not imajo...
2: Kdo ve več formul pa tega?
1: Kdo, ne vem, kaj delajo, ampak imajo prav pol pas dobiš, wrestling pas, taki isti, da si prvak v Excelu. Združenih Arabskih Emiratih pa recimo nič nenavadnega kamelje dirke, ampak kamelje dirke, na katerih sedi mali robot, ki ga upravlja en, ki odzadaj z avtom se vozi. Kamele pa stanejo okoli 5 milijonov.
0: Kaj si ti, no.
1: Tako da ni samo fuzbal, ne? To sem hodil povedati.
0: Ja. No, je pa še en fuzbal in sicer Calcio Storico v Firencah oziroma v Firentini. To je,
1: pa moraš biti deter, veš.
0: Ja, to pa res moraš biti deter. Rdeči proti modrim. In to je enkrat na leto, batine, to se vse ustavi, to se tako reže.
2: To je vse dovoljeno, ne?
0: To je res vse dovoljeno, pa z roko
1: samo
0: se
1: špila. Na koncu vsi grejo, ne?
0: Ja, na koncu je to. In si ti predstavljaš, da to komaj čakajo, tista je tisti dan, in ko so v tej ekipi, in to ni zdaj, da je to profesionalna ekipa, to je, ne vem, oni frizerje, pa mesar, pa, ne, in oni...
1: Čeprav Jegerov najljubši pa je oni več v Turčiji, ko sta dva na olje, no,
0: ko se brita, kdo bo koga.
1: Lega, kak se bo svetil.
2: Na
1: oljeni Turčiji.
0: Kako si rekel olje, Hakan na oljeni.
2: Utla,
0: Hakan pa olje.

0: 13 minut pred 8.
1: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Ja, pa da slišimo, kaj je aktualnega. Sašo je ta trenutek na Floridi in se vsak dan javi, pa malo pove tudi to, kaj se dogaja okoli, kar na televiziji ne vidimo. Sašo, dobro jutro.
2: Noro, dobro jutro na Toti Radio. Ne vem, kaj bi povedal, mislim, nora noč, brez sekunde, skoro spanca. Samo tisto, ko se greš stoširati, pa že moraš iti dalje, zato ker imaš danes planiran, da boš vijel neki izlet, da boš si privoščil malo mira, zaradi tega, ker se je zgodila za mene zgodovinska tekma v Miamiju in sicer to srečo sem imel, da so tukaj igrali Zelenovrtski otoki in pa Urugvaj in seveda Mali je premagal velikega, kar meni še največ pomeni, da Mali tudi zmagajo oziroma ne zmagajo, igramo neodločeno in je še toliko slajše. Kaj ti pred tekmo so v fanconi prevladovali Urugvajci, Urugvajke, vsi so napovedovali zmago svoje države. Ampak Zelenovrtski otoki ponižni, ja, naj zmaga najboljši, tako smo bili mi Slovenci na evropskem prvenstvu in na koncu se zgodi, da je 2-2 in Miami eksplodira. Jaz sem del te zgodbe zaradi Totega radija in zaradi Implana in to je nekaj neverjetnega. Ne znam niti opisati, kaj se je pol dogajalo. V glavnem plesali, hecali, jaz ne znam angleško, vsemi sem si bil dober in normalno ura je bila zjutraj, ko smo prišli domov, ker pa smo rekel, zdaj pa dosti malo treba biti tudi oddiha od tega malo nekega izleta, se stoširaš pa greš dalje. Jaz in moj prijatelj, ki smo tukaj, smo se odpeljala med krokodile in tam si malo počitka privoščila in seveda srečama legendarne Škote. In tudi odločitev je padla na Brazilija Škotska, bo Sašo Dobnik navijal za Škote. Tako da moram povedati eno stvar, da smo bila povabljena na bejzbol tekmo. Jaz ne vem niti enega pravila bejzbola. Niti oni ne vejo, s katerimi smo se pogovarjala, ampak tam bo 8000 Škotov. In oni so nama takoj zapeli, ne? No Scotland, no party. In to res velja. Tako da hvala še enkrat na Toti Radio, pa Implan, da sem lahko del tega, ker to je norišnica, to je svetovno prvenstvo, to je edinstveno. Hvala vam in kaj ne rečem, ja jutri v jutro spet poslušajte.
0: No, vredi, Sašo, drži se.
3: Ja, pomazi se na kotilo.
0: Ne, ne veš, da je mogla biti huda čaga z zelenohorskimi otočani, ja. Da je šel počivati med krokodile. Torej, malo mira, le krokodil. Krokodili, le kako so mirni. Samo ležijo, tu se malo vlego. Ja, yeah, super. No, tak da pričakujemo še zgodb, ne, tako si rekel, no Scotland, no party, pa da vidimo.
4: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
1: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
4: Implan.si.

0: Čuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
6: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
17: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
18: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio. Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Ura je 8.
5: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V tem tednu se bo v Mariboru začel festival Lent, ki bo obiskovalcem ponudil pester festivalski program. Iz javnega podjetja Marprom so sporočili, da bo v času festivala vsaka veljavna festivalska vstopnica na dan dogodka hkrati služila tudi kot vozovnica za uporabo vseh linij mestnega potniškega prometa v Mariboru. Ukrep je namenjen spodbujanju uporabe javnega prevoza ter zmanjševanju prometnih obremenitev in težav parkiranja v času enega največjih kulturnih dogodkov v mestu. V času festivala bo po prilagojeni trasi potekala tudi večerna vožnja mestnega vlakca, ki takrat ne bo peljal skozi območje Lenta. Dom upokojencev Ptuj bo s 1. julijem prevzel izvajanje pomoči na domu za območje Spodnjega Podravja. Od centra za socialno delo bo prevzel 133 uporabnikov ter 22 zaposlenih. Za obstoječe uporabnike se storitev ne bo spremenila, novost pa je povezovanje pomoči na domu z dolgotrajno skrbo, ki jo uvaja novi zakon. Po besedah direktorice Nevesne Siplič bodo uporabniki lahko koristili obe storitvi in tako dlje ostali v domačem okolju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo od srede do nedelje v Stožicah nastopila na drugem turnirju Lige narodov, kjer je po uspešnem uvodnem nastopu na Kitajskem čakajo obračuni s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo. Reprezentanti računajo, da jim bo podpora domačih navijačev pomagala odpraviti nihanja v igri in doseči nove uspehe proti zahtevnim tekmecem. Ob turnirju bo Odbojkarska zveza Slovenije počastila tudi nekdanja reprezentanta Mitjo Gasparinija in Dejana Vinčiča, saj bodo njuna dresa številko 6 in 9 slovesno dvignili pod strop dvorane Stožice.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Zaradi okvarjenih vozil je na Štajerski avtocesti oviran promet oziroma zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, oviran je promet med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani in pa še zaradi okvarjenega vozila je promet oviran tudi med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti, prvi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru se tam čaka, proti Ljubljani se tam čaka 12 minut, proti Mariboru pa 9 minut in pa še zastoji od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda 16 minutna. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10.55.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
22: Aktualno vreme, v našem mestu trenutno 23 stopinj, Zlatoliče 23, Ceršak 22 ter Lendava 23. Danes bo delno oblačno, največ 30 stopinj z možnimi plohami. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, proti koncu tedna pa se bojo temperature zvišale do 34.

0: 4 minute čez 8, da je nekaj nema, smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pazi zdaj test, ker čakaj ti, Maribor.
2: Šampion.
0: Bravo. To ima.
2: Ja vem.
0: Ok, Maribor.
3: Šampion.
2: Dobro, jaz ne morem tako hitro.
3: Ne, Maribor.
2: Šampion.
0: No, moreš. Pa še tak, šampion. Smo nežni, Maribor, ne?
1: Daj pobrežje v sebe, se zadere.
0: Ok, danes je torek 23. juni, lepo, da ste tudi danes tu. Danes imamo tako imenovani lentovski Oberzweier. Dve vstopnici za Dubiozo in dve vstopnici za Magnifica in njegov disco šlager orkester. Dubioza že v petek na prvi dan Lenta, Magnifica v ponedeljek na glavnem odru. Z enim SMS-om, katerega napišete Lent in svoje podatke, lahko dobite torej kar 4 karte, karte za, ne enega, za 2 koncerta. Ker damo, ker lahko, ker se veselimo Lenta.
2: Tako.
0: Maribor.
2: Šampion.
0: To je to.

0: Here I go again, Whitesnake, še ena legendarna. Danes zjutraj 12 minut čez 8. Te pa dajmo, ne? Poklicati nekoga med vsemi, ki ste hvala lepa poslali lent in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 danes jutraj, ker se seveda veselimo lenta in vsem želimo in verjamemo, da bo ne samo veselo, ampak tudi legendarno in nepozabno lentanje letos. Imamo dvakrat po dve karti, dva koncerta, Dubioza v petek na glavnem odru, Magnifico v ponedeljek na glavnem odru 9:30, oba koncerta in torej štiri karte, dvakrat po dve in danes je bil izžreban in se bo lahko zahvalil kasneje Emi, da je tako lepo žrebala med SMS-i poslušalec Gabriel. Ali se bo? Kaj je? Sta,
1: ti smo vklopljena.
0: Ja, no, seveda.
2: Seveda,
1: zakaj bi pa bila?
2: Ja, mislim, zakaj pa?
0: To je tako lepo.
2: Spo nepomembno.
0: Ok, dajmo poklicati Gabriela, da vidimo, če se bo... A, zvoni.
3: Perček, prosim.
0: Ja, dobro jutro.
3: Ja.
0: Gabriel.
3: Ja, pa dobro jutro. Ne,
0: pa
3: ja,
0: servo, nekaj pa je prepoznal. Gabriel, veš, ko smo rekli, da je danes taki dan, ko lahko z enim SMS-om rešiš dva koncerta na festivalu Lent. To še ni bilo. In
3: to
0: sicer Dubioza in Magnifico.
3: Krasno, enkratno.
0: Katerega od obeh se bolj veseliš, ali vsakega na svoj način?
3: Pa, jaz v bistvu se vsakega na svoj način, samo zdaj žena se bo veselila, verjetno bolj Magnifica, jaz pa mogoče tes na druge strani pa Dubioze, ampak nič kaj večno.
0: Ok, ja super,
3: ja,
0: tako da bo ta drug drugemu v podporo, ne? Ona bo morala na Dubiozi skakati, ti pa boš mogel na Magnifico migati, tak seksi.
3: Tako
0: znamo mi, ne? Tako smo tudi korajberi. Ja, Gabriel, čestitke, kaj ti naj rečem, štiri karte so tvoje?
3: Mislim, enkratno, vsak potihem upa, ko pošlje SMS, ne?
0: Tebi se pa zdaj zgodilo, ali?
3: Meni se pa zdaj zgodilo.
0: Evo lepo. Iskrene čestitke, čudovito lentanje želimo tebi in tvoji dragi ženi.
3: Najlepša hvala, vam tudi vse dobro in pa, ja, srečno.
0: Tak je, Gabriel, srečno. Ogromno karče imamo za razdelitev v prihodnih dneh, tak da brez skrbi, pa zdaj, če smo že Magnifico, togokrat rekli.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, to ti hudi hiti tudi na ta torek, 8 minut pred pol deveto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se spomnite, ko smo se pogovarjali, to je bila ena od številnih debat povezanih z svetovnim prvenstvom v fuzbalu o japonskih navijačih.
1: Ja.
0: Ki so seveda posebni,
1: tako in...
0: srčni, mislim, imajo red, samuraj gre na teren, gejša čaka doma.
1: Seveda, no in ko gre na teren, tudi pospravi za sabo.
2: Očitno,
0: da jih imajo najraje vsi povsod, ker vedno vse za sabo pospravijo.
1: Ja.
0: Vse smeti, vse kar je, popucajo, tako da zgleda, kot da ni bilo nobenega. Potem na tistem delu, kjer so bili Japonci, kjer so ostali, pa niti nočeš verjetno pogledati bolj na te tribune. No, ampak ni vse samo dobro. To je ta vesoljska uravnilovka. Koliko je nekaj dobro, na neki točki prinese za sabo nekaj slabega. Zdaj so se vsi začeli o tem pogovarjati, kako so Japonci pridni in kako za sabo pospravljajo, kako čisto pustijo pa to. No, zdaj pa so se baje začele oglašati še ženske na Japonskem, ki navijače, ki so šli tja, pozivajo, da pol, ko se vrnejo, tudi doma začnejo delati enako, pa kaj poprimejo tudi v kuhni. Tako da veš, tako se rekel, ne, moraš paziti, karkoli narediš kot moški, a težko zmagaš in b, nikoli nič ni samo dobro.
2: Res je.
0: Tako kako se je strinjala, viš kako
2: je,
0: razumeš situacijo.
2: Razumem popolnoma. Okay.
0: Se pravi, ne samo, da je vse samo dobro, po drugi strani pa moramo tako gledati, ni vse tudi ne samo slabo. Da moram zdaj kar eno lepo dati po takim mislim.
2: Ja,
0: tako lepo. Folker. 6 minut pred pol deveto, da se vsede misel.

0: Ve, fras? Tine tău slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
5: Kupijem nova Pikazi.
6: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem nova Pikazi.
6: Že 30 let.
8: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
9: A kaki boljši sejem?
8: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
8: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
9: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
1: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
0: Ni da ni.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
15: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
17: Že 6

0: Valec je
1: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol devetih je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz mestnih nepremičnin so sporočili, da bo srednja mariborska tržnica v četrtek 25. junija na dan državnosti zaprta. Kupce vabijo, da nakup opravijo že v sredo 24. junija, ko bo tržnica še posebej bogato založena. Zveza Združen borcev za vrednote NOB in Društvo Tiger Primorske se ne bosta udeležila v srednje državne proslave ob dnevu državnosti na Trgu Republike, kot razlog navajo odločitev organizatorjev, da prapori zvezdo na vrhu droga ne morejo sodelovati. Saj je dovoljen le državni grb. Vročinski val v Sloveniji pa se bo v prihodnjih dneh še okrepil, saj meteorologi od jutri naprej napovedujejo dotok bolj suhega in zelo toplega zraka. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zaradi okvare vozil je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom pod Mil proti Mariboru. Oviran je tudi promet med priključkom Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani ter med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Tudi zastoji so na Štajerski avtocesti, in sicer pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je tam zamuda 12 minutna, proti Mariboru pa 8 minutna, je pa še vedno tudi zastoj od priključka Krtina proti Ljubljani 15 minut, se tam čaka skupni potovalni čas, v tem trenutku Maribor, Ljubljana 1 ura in 38 minut. To je zaenkrat tudi vse, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Kaj si rekel, da je zaprt počasni fras?
10: Ne, pras, pas, nekaj tega.
11: Aktualno vreme, na našem koncu Slovenije 24 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 30 z možnimi plohami. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, četrtek nekoliko topleje do 31.

0: Tri minute čez pol deveto, da je Niger in Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz bom fraso povedal, veš?
1: Ti sam povej.
0: Ja, bom. Bom in bolj bom snemal. Vete,
1: to je dosti.
0: Je rekel, da je zaprt počasni fraz, ne more verjeti. Mislim pa, tudi če bi bil, se to ne pove, ne? Potem se iz nesreče, koga drugega delaš norca.
1: Aha, je, potem se prej ali pa kaj.
0: Skratka povedam si, lala. Medtem pa sta tu Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it, 4 čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: All the right moves, One Republic, ura je 20 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je torek, 23. junij, že včeraj smo govorili, to je skrajšan delovni teden, ker je v četrtek praznik. Tako da še zadnji dan počitka, preden se začne festival Lent, pol pa res damo vse od sebe, pa seveda julija ležimo kot klapavce. Ampak... Mimo tega,
2: kunski plan.
0: Pazi, mi bo dober, ne? Doma povej, pa povej, kak je šlo skozi. Ne, ampak mimo tega zdaj, ker bo en dan pred festivalom Lent, bomo mi ta četrtek, dan državnosti, praznik dela prost dan, izkoristili za... Tako imenovani live praznik. In sicer vemo, kak je na koncertih. Ne? Zdaj, če gremo res na prave koncerte, je potem to pravi desant na vsa čutila in genialno odšpilano, vse malo bolj ostro, vse malo boljše, vse malo daljše, vse malo bolj...
1: Ja.
2: Ni tak clean.
0: Ne.
2: Ej, vse.
0: Vse je bolj živo, je
2: pač
0: bolj
2: boljše,
0: tako kot mora biti.
2: Ja, ja.
0: In če pravi koncert se tudi na noben odere, da špilaj! Kaj se meniš toliko? Spiraj! Kaj se tam gori? No, in ta četrtek pripravljamo res poseben dan na Totem radiju, že od 8 zjutraj naprej in vse do večera. To te same najboljše od vedno v live izvedbi. Sami legendarni komadi, vsi zašpi... Oh. Malo me emocija ponesla. Vsi zašpilani live, da malo pridemo tudi v ta pravi feeling za Lent, ki se začne potem v petek. Mi pridemo pripravljeni.
2: Absolutno, pa že kar dubioza vdari v zadi.
0: Že takoj.
2: Yeah.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, ravno berem, kaj ti vejo, da lahko imamo moški tudi menstruacijo?
2: Kaj?
1: Hormonsko, no.
2: Hvala Bogu, sem se že videl, kak si vato not film.

0: Everything's gonna be good. 9:03, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste zamudili, kmalu v naši audio špajzi in povsod, kjer zajemate svoje podcaste, tudi podcast tega jutra. Drugače pa Saša, 9:09, pa tak dalje, ostanite v senci, pazite na svoje zdravje, vročo bo. Ničte.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo, Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Kupijam novo prikazni. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijam novo prikazni. Že 30 let.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
7: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
6: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
7: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
15: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
16: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
17: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
18: Izvolite, tu vas čakajo slike.
17: Kok?
18: Če smo Foto Express.
19: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
20: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
22: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
21: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
23: In je 8:30.
24: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
25: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Stanovanski sklad Republike Slovenije je v petek objavil nov javni razpis za oddajo stanovanj v najem po vsej Sloveniji. Je trenutno na voljo 51 stanovanj na 24 lokacijah, zbiranje prijav pa bo potekalo do 3. julija. V Mariboru je na voljo 11 stanovanj in sicer na Betnavi na Gorkega ulici, največ stanovanj pa je na voljo v soseski Pekrska Gorca. Izbor najemnikov bo predvidoma opravljen 8. oktobra, morebitne dopolnitve vlog pa bodo morali prosilci oddati najkasneje do 6. julija. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da ima lahko prekomerna izpostavljenost soncu, čeprav je poleti pogosta in prijetna, tudi resne škodljive posledice za zdravje. Uvesevanje lahko povzroči sončne opekline, hitrejše staranje kože in poveča tveganje za nastanek kožnega raka. Zato priporočajo, da se v najbolj vročem delu dneva izogibamo soncu ter aktivnosti načrtujemo zjutraj ali pozno popoldne. Nezaščitene dele kože pa redno mažemo, skrijemo z zaščitnim faktorjem vsaj 30, ki jo je treba nanašati v zadostni količini na približno 2 uri. Slovenski in hrvaški notranji minister Franci Matos in Davor Božinović pa se bosta danes na Hrvaškem sestala na pogovorih o varnosti in sodelovanju med državama. Posebno pozornost bosta namenila krepitvi policijskega sodelovanja, preprečevanju nezakonitih migracij ter zagotavljanju stabilnosti v regiji. Srečanje poteka po nedavni odpravi začasnega nadzora na slovenski meji s Hrvaško in Madžarsko, kar naj bi olajšalo čezmejni promet ljudi in blaga. Obe državi ob tem napovedujeta tesnejše sodelovanje policijskih služb z izmenjavo informacij in skupnimi patruljami.
23: Je kaj takega na naših cestah?
25: Je, najprej so zastoji na štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani se tam čaka približno 10 minut, proti Mariboru pa 7 minut. Zastoji tudi na koncu štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani 12 minut, je tam zamuda, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana ura in 30, v nasprotni smeri ura in 20 minut. Sicer pa še opozarjamo na radar, ki je v Selcah pri Lenartu v Slovenskih Goricah in pa radar tudi v Logarovcih pri Kapelici. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 5.
23: 24 stopinj v Mariboru in 24 tudi v Majšperku. Vreme bo danes delno do pretežno jasno, temperature se bodo pospele do 30 stopinj in podobno kot včeraj tudi danes popovdan nekaj možnosti za popovdanske nevihte. Tudi
0: radio. Sašinih 9 ob 9.
23: 3 čez 9 so Saša in Jeger, sva tu, želiva lep torek.
1: Dober dan.
23: Želiva dober dan, kava.
1: Oja.
23: Kava, dobre pa ure za štart, za najbolj hude hite, to je 9 ob 9, da si damo od Queenov do Taylor Swift in tu je tudi Lola Young. Lepo dopovdne.

0: 8 minut čez 9 za trenutek na ceste.
1: Bravo, Aleš pri telefonu. Proti Mariboru pri Slovenski Bistrici ni sploh nobene čakalne dobe, nikjer ni.
0: Najlepša hvala za to informacijo. Če vi opazite še kaj, če opazite karkoli drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor. Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice, nekdo išče tisto serijo, nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
0: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Ti si pa ten vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
1: Ja, v korenčku.
0: Kako v korenčku?
1: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
0: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
1: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Je nič, daj spravi se, četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
1: A kaki boljši sejem?
0: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
1: Ne, no.
0: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
1: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
4: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
5: Ni da ni.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni.

0: hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Minuto je čez pol deseto in če ste na cestah, previdno počasi kje.
5: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru, sicer pa tudi še vedno zastoj na štajerski avtocesti in sicer od med izvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je zamuda okoli 7 minutna in pa tudi zastoj na drugi strani med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam se čaka približno 6 minut oziroma zamuda 6 minutna, sicer pa po podatkih prometno-informacijskega centra zastoji še vedno na koncu štajerske avtoceste od priključka Krtina proti Ljubljani, 9 minut zamude tam, skupni potovalni čas Maribor Ljubljana, 1 ura in 28 minut, sicer pa tudi radarji prežijo na vas in sicer v Selcah pri Lenartu, v Slovenskih Goricah in pa v Logarovcih pri Kapelici. Tako da previdno in po predpisih kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj nič 8 nič 10 5 5.
4: Še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru, 24 v Ožbaltu, danes bo šlo nekje do 30, še bo vroče, še bo mogoče kaka nevihta popoldan in pa občasno se bo danes tudi malo poblačilo.
6: Sašinik 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: 10 pred 10, to ti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: radio, to ti Milan sem ponovno nasledi zgodbe. Zdaj dopusti so pred vrati in pametno je pred odhodom na kako daljše potovanje z avtomobilom preveriti, kak je tehnično to vozilo tudi spravno in pametni to naredijo. Jaz sem ta trenutek v eni od najpopularnejših avtomehaničnih delavnic tukaj v Limbušu in sicer v podjetju Car pri gospodu Piglerju. Dobre,
1: no, mi imena govori, pol pa bo faktura zdaj prišla.
0: Ne rabi, imamo
1: dovolj veliko kaj uslugo, pol pa menjaj mi gume, ne? Pa se lahko slikam tu z ljudmi, fakture pa ni, vem kako to gre, nič ne omenjaj.
0: No, dobro, skratka, z nami je lasni, gospod Andrej,
1: Ja, prepozno hodijo. To pridejo zdaj, pa grejo zdaj že na dopust. Vse tako to ne gre. To se mora prej pregledati, to mora neka odgovornost biti. Veš, kako te tam zrapnejo? Le, ker kak ni vlečna služba, ampak vučna je že dupla cena. Ker te vuče, ne vleče, ne? In pol te navleče tu tam. Tam so mehaniki v bankih. To je dosti dražje, pa tudi vročine. Samo malo. Halo!
2: Kaj je, šef?
1: Kaj je malca, ali kaj?
2: Ja, ni še.
1: Ja, kaj pa te imate delavski svet? Gremo delat, no. Gremo dalje. Čaki malo.
0: Ja, vidim, da je stranka, ne? Ker dajte, jo. Dobar dan, gospod Andrej.
1: Ja, kaj je?
0: Na servis, prišel, mislim, pregled.
1: Na kaj se je, na servis ali pregled?
0: Ja, no, pregled, ja. Na dopust grem te pa, če malo...
1: Kdaj grete na dopust?
0: Soboto.
1: To soboto?
0: Ja, zdaj v soboto.
1: Kaj ti nijaš interneta doma, pa veš kaj je gužel, bojo, pa kam rineš v soboto? Da ti bo zakuhalo že vse tu pri krapine.
0: Ja, 3 leta imam star avto.
1: Ja, dobro, in kaj zdaj?
0: Ja, naročen sem.
1: Na kaj?
0: Na pregled.
1: Vse tu ne, ker vi jemljamo, pa vagamo ludi. Tu je servis ali pa nič, je kaj narobe z avtom?
0: Ja, upam, da ne, to bote vi povedli, ne? Sicer zdaj toliko imam pojma, ne, da vem, da je vse okej, okay, samo vse.
1: Ja, me zdaj prišel trkat sem. Ti veš, da vse okej, okay, pa da še jaz rečem, da je okej, okay, te okej, okay, te vredi, če si sam. Kaj si bo poklical?
0: Računalničar.
1: A, ti se gor priklopiš, pa ti avto reče, vse vredi, okej? Okay? Kam mi ti šiš, not vlapi
0: mi. Ja, pardon, pardon. Aha, zdaj smo pri avtomobilu od gospoda, hauba je odprta in Andrej strokovno ocenjuje situacijo.
1: Kaj to je kabel tu?
0: Za kune.
1: Proti kunam, verjetno.
0: Mislim, proti kunam, ja.
1: Eliš, da imaš kune v haubi, ali
0: ne? No, proti kunam, ja.
1: Kdo ti je to gordelo?
0: Ja, sam sem si, vse so bila navodila.
1: Sam, ker od plusa vse ono, vama to. Imaš gasilni aparat avto ti?
0: Ja, nijam, ne.
1: Gasilci naj za tabo vozijo. Gasilci, pa kakaj krapina? Pa ti nemaš, pa kakaj krapina? Do meje nemaš prišel. Imaš familijo?
0: Žena, 2 otroka, ja.
1: Sam idi. Nikda je neki prevoz, ker nika, pa kam, kam greš?
0: Makarska.
1: Pa kam Makarska s totim autom, pa kaj si zmečan, ali kaj si tu Karlovac, Plitvice, se skopajte na nekem slapu, pusti auto laufat, pa idite domu.
0: Če pa 3 leta,
1: pa
0: star.
1: Pa vse eno, pa je vred auto?
0: Ja, koliko vem, je, ja.
1: Hvala lepa, nas videnje to brezplačno, ker smo dobre duše. Če praviš, da je vrejo, vrejo, tak imamo gužbo. In tak je to. In on gre v soboto v tudi guži, pa koga svoj kaj dan sreda, četrtek, da nekaj hin. Končnik, recimo, pa nekaj, kar je pomembno, da jih nekaj me najde, naredim. Prima material naručim, predno ono, sem pa tja.
0: Če, samo, kaj končnik je hin?
1: Več, in taki nam programirajo. Ne?
0: Dobro, hvala lepa, gospod Pigler, torej preverite tudi sami, da se izognete nekakim neljubim situacijam na cesti. V vsakem primeru pa to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
5: Pa kaki boljši sejem?
7: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
7: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
5: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
4: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni. Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Ja, kak?
7: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
15: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parketi Šojher.
16: Izdelani v Avstriji.
18: In je minuta čez deseto.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Narodni dom Maribor je objavil razpis za novega pomočnika direktorja, ki bo skrbel za organizacijo in delovanje centra Rotovš, mestne hiše kulture ter usklajeval dela med različnimi institucijami, kot so Mariborska knjižnica, umetnostna galerija in kino Rotovš. S tem bo v vodstvu zavoda poleg obstoječih dveh pomočnikov imenovan še tretji, saj se zaradi obsežnega projekta Rotovš povečuje potreba po koordinaciji. Kandidati morajo ob ustrezni izobrazbi imeti tudi vodstvene izkušnje ter pripraviti vizijo razvoja centra Rotovš kot kulturnega središča. Rok za prijavo je 6. julij. Ameriški predsednik Donald Trump je v podpisu več izvršnih ukazov znova kritiziral evropske zaveznice, predvsem Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo, saj da Združene države Amerike v spopadih z Iranom niso dobile ustrezne podpore, čeprav same že leta vlagajo velike zneske v varnost Evrope. Znova je izpostavil napetosti v zavezništvu, zlasti v povezavi z zaprtjem Hormuške ožine. Slovenski kolesarski zveznik Tadej Pogačar pa trdno ostaja na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze, potem ko je z dominantnimi predstavami na dirki po Švici še povečal prednost pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, na skoraj 3000 točk. Na tretje mesto je njegov ekipni kolega Del Toro, Pogačar pa je s tremi etapnimi zmagami in skupnim slavjem v Švici potrdil odlično formo pred začetkom dirke po Franciji, kjer bo lovil svojo peto zmago.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
20: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
21: Pa situacija na naših cestah.
19: Še vedno je zaradi okvarjenega vozila promet ovira na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Tudi zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pa še... Oziroma ne, to je to. Radarjev pa več ni, kar je super informacija, tako da če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
20: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Jasno je zunaj in okoli 26 stopinj na našem koncu, tam do 30 še lahko pričakujemo, popoldan morda tudi kako nevihto in pa kot kaže bi se naj danes občasno tudi malo poblačilo.
22: Toti radio.
23: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
21: 4 minute čez 10, lepo dopoldne, Saša in Jeger sva tu.
19: Dober dan.
21: Na eno roko že lahko odštevamo do petka, do začetka festivala Lent blizu je in res ogromno se bo spet dogajalo in čez čisto vse bomo štili poskupaj, ampak najprej to ti hudi hiti. Inner Circle in še prej je tu tudi George Ezra, uživajte. Miles.

Toti radio, Toti hit. Same najboljše od vedno.

0: Hrvatskem radiju 23. junija, ko smo že nesramno blizu letošnjemu festivalu Lent. V petek se vse skupaj uradno začne, treba je iti malo skozi, kaj vse nas čaka letos. In danes se bomo ustavili pri stand-up Lentu. Kaj pripravljate, producent Slavko Škvorc?
1: Po 20 letih stand-up komedije na festivalu Lent verjamemo, da publika že dobro ve, kaj vse jih pričaka pri nas. Za vsak primer pa imamo razstavo 20 let stand-upa na Lentu, kjer bodo lahko gledalci pogledali vse, kar je bilo v preteklosti izvedenega pri nas. Za tiste, ki pa prihajajo na nov program, absolutno vedno dober Vid Valič. Opozoriti moramo na srbske mojstre komedije, ki prihajajo naslednji dan, in za vse tiste, ki imajo radi več kot stand-up komedijo, torej da se še tudi kaj naučijo, ob tem, da se nasmijo Aleksander Zadel, Penzi, če ni treba kaj dosti govoriti. Odlični večeri stand-uperske klasike, slovenskih izvajalcev, absolutno vabimo na angleški večer. In pa stand-up od Triglava do Vardarja, malo bomo doktorirali iz stand-up komedije, ki pa nekako vrhunec pred zadnji večer, ko bomo 20 let na Lentu izvedli kar precej presenečen za publiko zelo bogat program. Stand-up vsak večer v Vetrinskem ob 21.00.
0: Definitivno se vidimo, seveda tudi na drugih prizoriščih, res ogromno bo dogajanja, od koncertov do predstav tudi za najmlajše, in čisto vse lahko preletite tudi na spletni strani Narodnega doma Maribor.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več Totih hudih hitov.

0: tudi Roxette med totimi hudimi hiti, sicer pa 27 stopinj v našem mestu in če je kdo že pojamro, slučajno danes kak je vroče, Fras in Medvar spet danes točno ob 12.
1: Ko pa jamramo po zimi, kak je mrzlo, pa kaj se ti, pa kak je mrzlo, pa mrzlo že 100 let, je že mrzlo.
2: Je, kaj te biče, se ne bi o vremenu jamrala,
3: ja.
2: Kaj
3: bi? Ne bi imeli se kaj za meni.
1: Res je, na avtobus ne bi tiho bili pa zijali v tla. Zdaj pa lahko rečeš, je, vroče, ne?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
7: Pa kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
7: Ne, no.
4: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
7: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
8: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
9: Ni da ni.
10: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
11: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
3: Do sekunde natančno pol enajst. Jeger, kaj pa imamo na cestah?
12: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, in sicer od priključka Slovenske Konjice pa do predora Golorebro, tam zamuda 10 minut na zastoj, tudi še vedno od priključka Domžale proti Ljubljani, sicer se zastoji manjšajo, ampak vseeno tudi tam 8 minut na zamuda, sicer drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: 27 stopinj v Mariboru in 27 tudi v Pacinjah. Vreme bo danes delno do pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30 stopinj in podobno kot je bilo včeraj, tudi danes popoldan nekaj možnosti pa je za popoldanske nevihte.
13: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od 20.

0: Kruc, Kofi Kraš tekma.
1: Še ena tekma na svetovnem prvenstvu nogometu, ki vam lahko ta teden prinese najlepši, najboljši, daleč najbolj elegantni Krups Kofi Kraš kavni aparat.
2: Ja, smisel, da o meni govoriš. Dobro je.
1: Si ga ti sploh videl, kak je lep?
2: Jaz sem ga videl, ga imamo dolje. Res je lep,
1: joj.
2: Taki lepi, mali, ravno prav veliki, ampak skuha pa tako kavo.
1: Vrhunsko kavo. In izbrali smo ta teden tekmo Škotska Brazilija, ki bo ta četrtek opolnoči. In vaša naloga je, da enostavno pravilno oziroma vsaj čim bližje napoveste rezultat. To je to. Prijave so možne do začetka tekme, torej do četrtka do polnoči, in sicer z SMS-om na 051-220-220 samo napišete, kako se bo tekma končala po vaše. In Krups Kofi Kraš kavni aparat je lahko vaš.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Kraš, svetovni kavni aparati.

0: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
1: Kaj mali, kaj te mama pelje?
0: Ja, tvoja.
2: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu. Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
0: Tega, tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
2: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
3: Implan.si.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Kupijem Nova, Pikasi.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
9: Kupijem Nova, Pikasi.
12: Že 30 let.
13: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkle.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Radijska mreža, Toti Radio. Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Ob začetku vročinskega vala inšpektorat Republike Slovenije za delo opozarja, da morajo delodajalci ob visokih temperaturah zagotoviti varne in zdravju prijazne delovne pogoje. Ko temperatura v delovnih prostorih preseže 28 stopinj Celzija, so dolžni uvesti ustrezne ukrepe, kot so prilagoditev delovnega časa, pogostejši odmori, brezplačni osvežilni napitki in zmanjšanje delovnih obremenitev, v skrajnih primerih pa tudi začasna prekinitev dela. Posebna pozornost je namenjena delavcem na prostem, ki morajo pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija imeti redne odmore, dostop do pijače in zaščito pred soncem. Kljub uradno prostim zobozdravstvenim ambulantam v Sloveniji se število ljudi brez izbranega zobozdravnika še naprej povečuje. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je bilo takšnih konec maja skoraj 586 tisoč oziroma približno tretjina vseh zavarovancev. Čeprav je formalno še več kot 590 zobozdravstvenih ambulant takšnih, ki bi morali sprejemati nove paciente, strokovnjaki opozarjajo, da to ne odraža dejanskega stanja, saj so številne ambulante že preobremenjene, imajo polne urnike in kadrovske težave, zlasti zaradi pomankanja zobozdravstvenih asistentov. Ob dnevu javne uprave pa Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo poudarja pomen sodobnih, dostopnih in učinkovitih javnih storitev, ki so prilagojene potrebam prebivalcev. Med ključnimi cilji razvoja javne uprave izpostavljajo nadaljno digitalizacijo, zmanjševanje birokratskih postopkov, večjo transparentnost institucij ter izboljšanje uporabniške izkušnje.
14: Je kaj takega na naših cestah?
13: Ja, na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi živali oviran promet med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi, tako da tam izredno previdno, sicer pa zastoji še vedno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in še radar ste opazili v Lomanušah pri Gornji Radgoni meri, tako da po predpisih, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5.
14: Še aktualne temperature, 27 stopinj v Mariboru, Kidričevo 6 stopinja več. Danes bo šlo do 30, še bo vroče, še bo možno kakšna nevihta in pa občasno se bo danes popoldan tudi malo pooblačilo. Toti
12: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
14: 3 minute so čez 11. Saša in Jeger sva tu, želiva dober dan.
13: Dober dan.
14: Še pred zadnji mimo grede, preden se začnemo ukvarjati z varstvom. Ti še ne veš, ker si v vrtcu. Uživaj, ker šola pride in ne bo dolgo trajalo, veš.
13: Vem, samo tudi pija bo doma.
14: Super,
13: no,
14: potem pa dobrodošel v klubu in lepo dopoldne.

Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše.

0: 23. junija, dragi moji, par dni, še dan, dva, tri in se bo začelo.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: zvezde spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
7: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
9: CG Evolution Auto.
10: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
9: CG Evolution Auto.
11: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
12: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
11: Naš Maribor.
12: Mesto na dlani.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
19: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
19: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
19: Pa klička pri treh imenih.
11: Pa kliček.
19: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
19: Dobro, ohrani se menima.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuto je čez 11:30 in še vedno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, približno 4 km, kar pomeni 11 minut zamude, in tudi kasneje med Krtino in Domžalami še nekaj gneče. Drugih posebnosti trenutno ni, če karkoli opazite, pa smo tu na 0800 10 55. Vreme pa ostaja jasno, okoli 28 stopinj že na našem koncu in nekje do 30 še lahko pričakujemo. Popoldan morda spet kakšna nevihta in pa kot kaže, bi se naj danes občasno znalo tudi malo pooblačiti.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: 17 minut do 12 in če še ni planov za potem, za po službi Maribox.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
5: Je zdaj nič. Tišči ga.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice. Nekdo išče tisto serijo. Nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
7: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina. Sentina.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
3: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
6: Še pol minute in ura bo 12.
4: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Jutri bodo v Mariboru na glavnem trgu odprli razstavo Gradimo Rotovž, s katero mestna občina Maribor napoveduje skorajšnje odprtje centra Rotovž. Odprtje razstave bo ob 11. uri, na ogled pa bo v času festivala Lent in skozi vse poletje. Razstava bo obiskovalcem ponudila v pogledu eno največjih kulturnih investicij v Mariboru zadnjih let. Center Rotovž bo sicer združil številne kulturne, izobraževalne in družabne vsebine ter tako postal novo središče ustvarjalnosti v središču mesta. Na razpis za direktorja Doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda. Vse ponudbe ustrezajo razpisnim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija. Zavod je zaenkrat brez direktorja s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Dom starejših Rakičan se sicer že dlje časa sooča z upravljavsko krizo. Notranji minister Franci Matos se bo danes v Mariji Gorici na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta glede na napovedi ministrstva razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti ukrepiti sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije.
8: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Še na ceste, Marko.
10: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in priključkom Pernica v smeri Maribora je okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas, radar pa v Nemčevcih pri Rimski čardi. Previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5.
9: Nepremicnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Še vreme 28 stopinj, v Mariboru jasno vreme imamo trenutno zunaj, Hujbar prav tako 28, jutri in v četrtek pravijo, da bo spet lepo jasno vreme, napovedanih je največ 31 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov, poleti.
0: In sta dobri dve minuti čez 12. Anja, Marko in Tomaž želimo lepo poletje in lepe počitnice.
2: Ja.
3: Lepo zdrav, zdravo.
0: Kaj so že?
2: Ne, še, aj, vam prehitevaš.
0: Čisto malo še.
3: Ja, jutri še, pol pa je to to.
0: Ja,
3: po bele lahko.
0: Lahko greš, ja.
2: Hvala.
0: Za 100 evrov na mesec.
2: Ok.
0: Yeah. Kaj čemo, ne?
3: Tako je življenje.

0: Green Day in Wake Me Up When September Ends in fuj, ne, ko rečeš september, ja, na začetku poletja.
1: Ni še treba o tem razmišljati. Da.
0: Okay. Dajmo preveriti, kaj imamo danes na 23. junija v Frasi Medvaršovu. Marko, izvoli ti kot glavni ustanovitelj in temeljni vodja te oddaje.
1: Mm-hmm. No, Tine Križanič, Tine je humor na dveh nogah, včasih na treh.
0: A pride danes
1: mimo,
0: pride.
1: Tako,
2: super.
1: Slabim vicem.
0: Super.
1: Tudi Anja Škrlec, Anja pride mimo.
2: A ja?
1: Svojim nasvetom.
2: Super.
0: Tak, slabim se... ali dobrim?
1: Ja, to pa bomo videli.
0: Okay.
1: In ocenili potem.
0: Dobro.
1: Sicer pa vidim, da si tudi ti nekaj pribeležil not.
0: Ja, dve stvari, ki sta me zmotili.
1: Ah, to pa je klasično.
0: Tako,
1: Tomaže,
2: samo dve.
0: Ja, ja, ker tretje nisem omenjal, ker je pač tu zrov sedi.
1: No, tudi šale bodo, kot ste slišali.
0: Tako, in pa stalni gostje.
1: Ja.
0: Kdo so to?
1: Profesor Križanič, Zvonko in Mirko, tudi reporter Mila.
0: Ja, ki so kuj durh tu.
1: Ja.
0: Pa ogromno toti hudi hitov, tak da. Hvala, da ste danes prav tako z nami. Lepo zdrav.
2: Hvala, zdravo.
3: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja... Na tvojem radiju.

0: En hud življenjski problem se je prej pojavil in zgodil.
1: Ja,
0: v mojem življenju. Jaz mislim, da se boš vsaj ti, Fras, hitro našel v tem in se strinjal. In verjamem, da mnogi med vami tam zunaj. Morda tudi Anja Škrlec, Anja, ne vem zdaj. Ok?
2: Bomo videli.
0: Ampak, če kaj sovražim in danes se to zgodilo, je to, ko greš v trgovino, se spomniš, točno, kupiti moram hajzl papir.
1: Ja.
0: In onega tvojega, ko ga vedno kupiš, ni.
1: Problem res?
0: In kaj zdaj narediti?
1: Probaš enega drugega, pa je to to.
0: Pa ponavadi, ko vzameš drugega, je to on, je, veš. Ko greš dvakrat na WC, pa šest rol na enkrat svali.
2: Lahko pa greš.
0: Ni gor nič. No,
1: ja, ja, ja, vem, ja.
0: Ja, lahko pa kaj?
2: Greš v drugo trgovino.
0: In kaj bo pol?
2: Ja, tam pa ga mogoče imajo.
0: Ja, ne. Če to ti tu samo.
2: Samo v eni.
0: Bilo, ja.
2: Ti pa je problem.
0: Ja, je, ja. In zdaj sem pač kupa enega.
1: Ja, in bo kaj bo.
0: Ja, in zdaj moram trpet, da to gre mimo, ampak zdaj po leti bo morda lažje, ker je seveda dosti sadja in dosti onih napitkov iz hmelja se popije, tak da... Mm. Bo verjetno hitro šlo do tih desetero.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
9: Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
3: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
4: Pa kaki boljši sejem?
3: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
4: Ne, no.
3: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
4: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
10: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.
12: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
19: Stanje na cestah v tem trenutku brez kakšnih večjih posebnosti. Nazadnje ste opazili radar v Nemčevcih pri Rimski čardi, tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoj poti, pa nič 8 nič 10 5 5.
20: 28 stopinj v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno jasno, sicer tu na glavnim trgom ni nekih oblako, ne, ampak baje, da je tam nekje druge malo kak oblak, morda, ali pa kake lise, one veš, bene. Ja, to je to. Jutri in v četrtek pravijo jasno vreme in do 31 stopinj, kar pomeni, da obvezno kopalke na stran, brisače, kremo, vse perajt, pa se kopat.
19: Tako.
20: Ne?
21: Ja.
20: No, naj spomnim samo, da imamo Mariborski otok tukaj pred nosom.
19: Mhm.

0: servus, je kaj
1: to? Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hice. Vraz in med vršov.
1: 12:31.
3: No, kvalite.
1: Vročo, vročo mi je. Vročo. No,
0: zato kašljaš?
1: Ja, ker mi klima piha v gurgli.
0: Okay.
1: Verjetno, ne vem.
0: Prej, ko si omenjal toaletni papir, ne?
1: Ja.
0: Zdaj smo imela vneto debato.
1: In ugotovila, ja, da bi lahko trajala uro dve.
0: Saj,
1: samo
0: ja,
1: o WC papirju, ja.
0: Ampak jaz ne vem, če ste tudi vi opazili, jaz sem opazil, da se je toaletni papir malo pocenil.
1: Ja, meni se je zdelo, ti pa si mi zdaj potrdil.
0: Ja, ker imam račune digitalno shranjene, sem zdaj šel gledati, jaz mislim, da je to od korone, da počasi.
1: Ja, ne? Pa to zdaj že več kot evro, ne, smo gledala.
0: Ja, ker se je pocenilo vse skupaj, pa ne vem, kaj je tu, kaj se tu zadi skriva, zakaj bi te kdo cenil, veš kaj mislim.
1: Tako. Tak da, če vas je prej bilo strah, vas zdaj več ne rabi biti strah toplih jogurtov pa
0: Malta
1: toplega. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road.

0: 12:38 je ura, lepo zdrav, Marko in Tomaš sta tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Anja je tudi tu, zdravo Anja.
2: Zdravo.
0: In v totem studiu pozdravljamo Tineta Križaniča, Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav, Tine.
3: Zdravo.
0: Tine. Zdravo.
3: Zdravo.
4: Tu je fraz? Sad te prezaneda, ne?
0: Oh, yeah. Ja.
4: Tako je, na pol resničnega imam danes.
0: A, okej. Okay. Tak so skoraj vsi. Ja,
4: najde se, marsik kdo v tem.
0: Dobro.
4: Ata, nekaj dela, pobajti. Čuješ, mali, idi k sosedu, pa mi prinesi njegovo burmašino. Mali gre prije nazaj. Ata, ne, posodi. Prokleta škrtica, te pa i po moje vklet.
0: Što ti hici?
5: Res slabi vici. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Fras in Medvar Show.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: 12 minut še in ura bo 13, ne? Kak smešno se to sliši.
1: Zakaj?
0: Ja, ker je 12, pa je 13, ker tak je, ne?
1: Noro.
0: 12, pa je bolj 13.
1: Malo zaporedje.
0: Ja. Ja.
2: Neverjetno.
1: Ok, še bolj noro.
0: A1, A2, ne, ali kak je šlo, ne, šuli, to.
2: Ja, res je pri matematiki.
0: Ja, viš, frasa ni bilo takrat.
1: Ne, če sem malo popravnega. Ja. Še bolj je fajn, kot vse to, kar smo zdaj povedali.
0: Res je, bilo kaj je bolj fajn.
1: Da je Lent nesramno blizu.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Eno

0: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
1: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival Minoslent.si.
3: 4 ure totih hudih hitov.
1: Fras in Medvaršov.

0: ti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Dobrodošli v Optiki Sentina, produkt leta, kamber progresiv, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
1: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina, Optika Sentina.
1: Sentina.si.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
11: Yeah! Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
10: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
12: Festival Arsana 2026.
10: Glasba živi tukaj.
11: Festivalarsana.com.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Še minuta in ura bo 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Od jutri pa vse do sobote 27. junija bo promet na naših cestah močno obremenjen. Daljši potovalni časi bodo predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški, pa tudi na Štajerski avtocesti, Ljubljanskem obroču in na Primorski avtocesti. V četrtek bo zaradi praznika med 8 in 12 uro v veljavo vstopila tudi omejitev za težka tovorna vozila. Kormuško žino bo upravljal Iran je po vrnitvi s pogajanj z Združenimi državami Amerike v Švici, zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v žini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno. Združene države Amerike naj bi med tem na pogovorih v Švici privolile v sprostitev nekaj več kot 10,5 milijarde evrov zamrznjenih iranskih sredstev. Ameriški predsednik Donald Trump pa je v ponedeljek ob podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od srede do nedelje v Stožicah nastopila na drugem turnirju Lige narodov, kjer jo po uspešnem uvodnem nastopu na Kitajskem najprej čaka sredin obračun s Kanado.
3: Prvi nasprotnik je reprezentanca Kanade, ki je letos kompletna z Marom in pa z ostalimi zvezdniki, ki igrajo po Japonskem in pa Evropi, tako da gre za težko tekmo. Ampak od vseh teh tekm je Kanada najlažji nasprotnik.
2: Je povedal odbojkarski trener Sebastian Škorc. Slovenijo na turnirju čakajo še težki obračuni proti Bolgariji, Braziliji in Italiji. Ob turnirju bo odbojkarska zveza Slovenije počastila tudi nekdanja reprezentančna velikana Mitjo Gasparinja in Dejana Vinčiča, saj bodo njuna dresa številkama 6 in 9 slovesno dvignili pod strop dvorane Stožice.

0: povemo še, kaj se dogaja na cestah.
1: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora predmet na vozišču vira promet. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, oziroma še ena se je pojavila ravno kar. Na med izvozom Celje Center in uvozom Celje Center v smeri Maribora še okvarjeno vozilo, tudi tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10 5 5.

0: Jasno vreme in 28 stopinj v Mariboru v tem trenutku, se Beborci prav tako 28, jutri in v četrtek bo spet jasno vreme in do 31 stopinj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Frazi Medvršov poleti.
0: Dve minuti čez 13, kaže ura, v Mariboru je vroče kot pes.
5: Res je.
0: Verjetno tudi drugod po Sloveniji
6: in
0: Evropi. Sicer pa v nadaljevanju čez dva komada pride tudi profesor Križanič. Ok?
6: Ja, mlajši. Okay.
0: Mlajši pride spet? Ok, dobre. Anja, čakaj te.
5: Bom.
0: No, daj.

0: Nisi ti mlajši?
1: Ja.
2: Kaj pa te pozabljaš?
0: Ja. Pa zakaj rabiš 100 let?
1: Ker me ne pokličeta. Ja, delam ne, druge stvari še.
0: No, evo, profesor Križanič, mlajši, lepo zdrav. Kaj imamo danes?
1: Danes imamo... čekaj samo. Zakaj mi niste odprla računalnika?
0: Kaj te jaz povem?
1: Ne. Ja, vem. Danes okay. Gremo spet v 70, sicer... ne, 95. Jo,
0: no.
2: Se boš odloča.
1: Čekaj, nekaj je boljša. Nekaj imam zdaj to prednost, da se lahko odločim, ker onega ni, ne. Gremo v leto 95.
0: Ja, tako, zdaj, ko je vroče, ne vem, taki, taki z Jamajke, da bi, ne,
1: da bi, ne.
0: Kaj zapel, ne. Imaš kaj takega?
1: Glih imam enega. Prednji je v Veliki Britaniji zaslovel, jamajški glasbenik.
0: Ja, beži, ja. Tako vidiš.
1: Shaggy. Je do takrat v Ameriki živel. Zakaj Shaggy? Vemo?
0: Vem, ne.
1: Po liku iz risanke Scooby-Doo.
2: Ne, res?
1: Ja.
2: Res? Temu ni nič podobno.
0: Nisem gledal, ker mi je...
1: Je pa res, da v angleškem jeziku shaggy, oziroma tu shag, ja. Pomeni nekaj druga.
0: Štepač.
1: Ne. Štepač. Ne.
0: Štepko.
2: Gajbar.
0: Klepinko. Raško.
1: Ja.
2: Prčo.
0: Prčko. Če mali mora biti.
2: Zakaj?
1: Ker je mali
0: ker je
1: šegi.
0: Okay.
1: Ker je bil veliki, je bil šeg, ne?
0: Ja. Ok, ja, dobro.
1: Prčko. Dobro, poznanje tudi kot Mr. Lova Lova.
0: Ja.
1: Viroma Mr. Bombastic in prav... bomo kar zavrteli.
0: A tako, mat, svetovno.
1: Ali si mislil kjerega drugega?
0: Ja, ne, Angel, pa kaj te zem kamo.
1: Ne, vse. Mr. Bombastic.
0: Ja, tega pa že dolgo nismo, ja.
1: Mislim, bil je že znan, ampak je stopo na vrhu.
0: Ta pa je bil, ne, pol na MTV-u, pa so vsi vune pol delali.
1: Mr. Lova Lova.
0: Da? No, dajmo. Evo, hvala lepa, profesor. Najši.

0: Taylor Swift in Opalite na Totem Radio 20 čez ena je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo,
2: dobro dan.
0: In tudi danes Maribox vabi in tudi danes morate vedeti, ko stopite v Maribox, je kot da bi stopili v nebesa.
1: Fajn, hladno, ne?
0: Veš, kak je fajn?
2: Verjamem.
0: Kaj bi not bi šel, pa bi gledal vse.
1: Ja,
0: celi dan, celo
1: to lahko storite, lahko gledate filme, pač kak dolgo vam paše, koliko ja. Cajta imate, lahko pa pridete tudi na ta znanstveno-fantastični triler danes ob 17. uri ali pa ob 20. nič.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
5: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
5: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
6: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
5: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič, tišči ga.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Maribor.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
6: Kupijem nova prikazi.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
6: Kupijem nova prikazi.
7: Že 30 let.
8: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, grema na boljši sejem.
9: A kaki boljši sejem?
8: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
8: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
9: Kaj se boš obula, kaj boš?
10: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q-centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.

0: Tok, tok.
1: Kdo je?
0: Meni.
1: Kako te ni, če pa si?
0: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
1: Seveda, saj je sreda.
0: Super sreda, super cena.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh hibniki.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in priključkom Celje Center v smeri Maribora pneumatika na vozišču, tudi gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, območje zastoja dolgo okoli 8 km, zamuda je 20 minutna, tudi v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam pa 15 minutna zamuda. Radar ste opazili v Bišu, to pa je to za enkrat. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
14: 29 stopinj v Mariboru, jasno vreme je zunaj, Štrihovec 28, jutri in v četrtek bo na našem koncu jasno, pravijo pa do 31 stopinj nekje.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hice. Fras in medvršov.
0: 13:32 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo z vami, zdravo!
3: Zdravo!
0: In tudi danes se nadaljuje svetovno prvenstvo v fuzbalu, seveda ob 19. uri recimo Portugalska, Uzbekistan, zvečer ob 22. pa Anglija, Gana. Ok?
4: Ja, lepo.
0: No, kaj vse, oziroma kaj še se dogaja okoli vseh teh stvari, pa z prve roke doživlja in bo o tem govoril Sašo Dobnik že čez dva komada.

0: These beautiful things that I've got. Beautiful Things in Benson Boone na Totem Radio.
1: Ekskluzivno za Toti Radio. Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Ja, in lahko smo mu fauš, verjetno vsi veliki ljubitelji nogometa, ne? Ni blizu ZDA, pa vse tam ja, okoli, ne?
2: Že mali ljubitelji nogometa verjetno, ne? Ker pač vse skupaj je ena taka
0: tako
2: neprecenljiva izkušnja.
3: Ampak, nepozabno.
0: Ja, nepozabno sreda, ampak Sašo je veliki in mali ljubitelj nogometa hkrati, ne? Ok, dajmo preveriti, torej, kaj se je dogajalo zdaj čez dan, včeraj, po noči, ali kak, to sploh ne vem, koliko je ura.
2: Ja, ne vem.
0: Ne vem. Povej, Sašo, kaj imamo tam?
4: Ne vem, kaj bi povedal, mislim, nola noč, brez sekunde, skoro spanca. Samo tisto, ko se greš stoširat, pa že moraš iti dalje, zato ker imaš danes planiran, da boš bil nekaj izlet, da boš si privohčil malo mira. Zaradi tega, ker se je zgodila za mene zgodovinska tekma v Miamiju in sicer to srečo snel, da so tukaj igrali Zelenovrtski otoki in pa Urugvaj in seveda Mali je premagal velikega, kar meni še največ pomeni, da Mali tudi zmagajo oziroma ne zmagajo, igramo neodločeno in je še toliko slajše. Kaj ti pred tekmo so v fanconi prevladovali Urugvajci, Urugvajke, vsi so napovedovali zmago svoje države. Ampak Zelenovrtski otoki ponižni, ja, naj zmaga najboljši, tako smo bili mi Slovenci na evropskem prvenstvu in na koncu se zgodi, da je 2-2 in Miami eksplodira. Jaz sem del te zgodbe zaradi totega radija in zaradi Implana in to je nekaj neverjetnega. Ne znam niti opisati, kaj se je pol dogajalo. V glavnem plesali, hecali, jaz ne znam angleško, vsemi sem si bil dober in normalno ura je bila zjutraj, ko smo prišli domov, ker pa sem rekel, zdaj pa dosti malo treba biti tudi oddiha od tega malo nekega izleta, se stoširaš pa greš dalje. Jaz in moj prijatelj, ki smo tukaj, smo se odpeljala med krokodile in tam si malo počitka privoščila in seveda srečama legendarne Škote. In tudi odločitev je padla na Brazilija Škotska, bo Sašo Dobnik navijal za Škote. Tak da, moram povedati eno stvar, da smo bila povabljena na bejzbol tekmo, jaz ne vem niti enega pravila bejzbola. Niti oni ne vejo, s katerimi smo se pogovarjala, ampak tam bo 8000 škotov. In oni so nama takoj zapeli, ne? No Scotland, no party. In to res velja. Tak da, hvala še enkrat, no Toti Radio, pa Implan, da sem lahko del tega, ker to je norišnica, to je svetovno prvenstvo, to je edinstveno. Hvala vam in kaj ne rečem, ja jutri, jutro spet poslušajte.
0: Tako, drži se, Sašo, vidiš to, gled kurjo kožo imam.
2: Sašo, pripravi se, bejzbol lahko traja zelo, zelo, zelo, 5, zelo
0: 6,
2: dolgo.
0: 5, 6, 7 tavžen ur, tak da verjetno bo tudi požer, 23 hodogov pa požer še zelo.
2: Kaj druga, ja?
0: Bog ve česa, če so Škoti tam poleg, ampak to vse, ne, zdaj tisti, ki morda drugače gledajo na vse to okoli tudi je svetovno prvenstvo, ne, v fuzbalu, tako da že samo, tako pravi Sašo, samo da se tam neki motaš okoli, pa gledaš,
3: ja,
0: pa
3: da
0: se meniš, pa veselje, pa energija, ja, pa vsi ljudje, pa ni nekih, nekih sovraštev vmes tam, ne, tako malo je drugače, ko recimo pri klubih se rado kdaj zaplete,
2: ja.
0: Zdaj pri večini držav ni glih neka ful, ne, ampak še bolj smo, zdaj fauš.
2: Če 4 leta pa ti greš.
0: Tako, evo. Ja, Španija, zdaj. Portugalska, to pa definitivno in fiksno sem odločen.
3: Okay.
0: S kvarto ali pa brez, boli me. Ja, grem pa stav v uni pri ograji pa zijo not kak špilajo.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
5: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
1: Implan.si.
6: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše od

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zveš, zakaj bi morali dati toaletni papir v hladilnik?
2: To je tako najboljše, zakaj s snegom potegnemo?
1: Da vlago potegne iz hladilnika.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
5: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc-Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Kuhno, kuhno, pridi.
7: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si.

0: Že 30 let.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Se svojim štikerom Pirčka na Slovenski ulici.
6: Ujo.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa Klička pri treh imenih.
6: Pa Kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Minuta čez 14.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V športno-animacijskem društvu Čarosmej bo v soboto 27. junija v občini Sveti Tomaž že drugo leto zapored pripravili dobrodelni tek, ki bo združil šport, zabavo in srčnost z enim samim ciljem pomagati 7-letnemu Teju iz okolice Ptuja, ki boleha za dohenovo mišično distrofijo in nujno potrebuje zdravilo, ki pa je na voljo le v Združenih državah Amerike. Tako je povedal predsednik društva in organizator dogodka Luka Lorec.
11: Začnemo teči ob 8:30 jutro in odtečemo 211 krogov, torej celoten maraton, 42 km in mislim, da 195 metrov. Tečem jaz, drugi pa mi sledijo, zdaj pa jaz odtečem celega, drugi pa, ko pridejo, se lahko priključijo, lahko odtečejo z mano kak krog, lahko dva, lahko cel maraton.
10: Na dogodku bodo pripravili tudi licitacije dresov znanih Slovencev, za vse obiskovalce pa bodo poskrbeli tudi s hrano in pijačo. S KPK so sporočili, da so zaključili več predhodnih preizkusov prijav, ki so vsebovale očitke o nasprotju interesov najvišjih nosilcev oblasti. Med drugim so obravnavali več prijav, ki so se nanašale na domnevne kršitve pri imenovanju Franca Matoza na funkcijo ministra. Obravnavali so tudi prijavo glede Marka Lutriča, ki se nanašala na domnevno nasprotje interesov predsednika državnega zbora zaradi njegovega hkratnega upravljanja funkcije predsednika politične stranke, ki je po novem zastopan v državni zbor. Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niso ugotovili, zato so z obravnavo zaključili. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega povprečja. Rekordno visoke temperature je dosegla tudi Francija, kjer so razglasili rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Vremenska opozorila sicer veljajo tudi v več drugih državah, med drugim v Italiji in Španiji.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
14: Gneča je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane. Tam je zamuda približno 10 minutna, v nasprotni smeri, torej v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa zamuda 15 minutna. Radar ste nazadnje opazili v Bišu, to pa je zaenkrat to. Če opazite še kaj, nič 8 nič, 10.55.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Če vreme pogledamo, 29 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, Brezje pri Oplotnici 28, jutri in v četrtek bo na našem koncu države jasno vreme, pravijo napovedanih pa je največ 31 stopinj.

0: daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medvršov, poleti.
0: 5 čez 2 je ura, poslušate Toti radio, lep dan želimo Anja, Marko in Tomaš. Lep
2: Zdravo.
0: Dan. Čez 2 komada pa spet še enkrat več. Vse skupaj povabimo, da sodelujete v naši izjemni igri, kjer lahko prejmete en fini kafe aparat. Tako, za doma, za na pult.
3: Ja.
0: Ok?
2: Ja.
0: Ok, ajde, 7 minut in smo nazaj.

0: Because of you in Kelly Clarkson na Totem Radio, 12 čez 14 pa je ura.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Ok, gledate kaj tekme, vidva?
2: Jaz moram priznati, da ne preveč.
0: Ne preveč, tu pa tam pa...
2: Tu pa tam pogledam, no, ob normalnih urah seveda.
0: Ja, to je zdaj ja. Glavni problem.
3: No. Ja, sem isto. Te, ko so ob sedmih zvečera, pa včasih ob šestih, kakaj tisto gre skozi, potem pa...
0: Si že adijo, vem, ja.
2: Tudi jaz tako.
0: Tudi te ob devetih še ajde, pa ob desetih tam prvi polcajt.
2: Ne, ob desetih je za...
0: Ampak je pa muka, ne, muka. Ne smeš ležati na kauču, že če sediš, je čist drugo, pa da ni trda tema. No.
3: Pa da si greš vmes nasplahnjevat malo
0: ja.
3: Obraz.
0: Pa če imaš vmes pred sabo neko posodo s čipsom, bolj tudi verjetno ne boš zaspal. Ne.
2: Sigurno, ne.
0: Ja, boš pa bolj po noči. Ti bo vroče. Ok, torej tako mnogi, ne?
3: Ja,
0: se pravi,
3: ja.
0: Te ure nam ne pašejo najbolj, ampak da se nam oziroma vam to ne bo dogajalo več, se prijavite v našo akcijo in osvojite Krups Coffee Crush kavni aparat, ki se bo vam lepo podal na pult, ne bo zavzel veliko prostora in vsi, ko bo prišli k vam na kavo, vam bojo fauš.
2: Ja.
3: To pa je res,
0: ja.
3: Ker so že tukaj, kjer je pride.
0: Ja, kaj te
3: doma dole, v kuhni. Ja. Ok, do aparata pridete tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu. V tem tednu je to tekma Škotska-Brazilija, ki bo ta četrtek 25. junija ob polnoči. Prijavite se z SMS-om na 051-220-220, napovejte izid in pripišite svoje podatke.
2: Pa ne pozabite, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do 25. junija do polnoči.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.
4: Frasin Medvar. Za lepše popovdne.
1: S totimi hudimi hit.

0: Runaway Train in Soul Asylum iz leta 93, ko je Marko Fras bil star 2 leti.
1: Tako.
0: Tako, Anja še pa ni bilo.
2: Tako.
0: Jesus.
3: Ti pa si že imel brke.
0: Ja, ja. Jaz pa sem že guleš tepo.
2: Ja, ja.
0: 22:02 je ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In že nekaj časa je menilo, odkar smo izkoristili tukaj pri nas na Totem Radiu najmlajšo kmečko ženico v Sloveniji, Anjo Škrlec, Anjo, in jo prosili za kak nasvet. Zdaj, ali je to iz kuhne, ali je to nasploh iz življenja.
3: Vrta, življenja, ja.
0: Kakorkoli. Tako da, Anja, ali lahko kaj svetuješ v teh vročih dneh?
2: Ja, lahko.
0: Oh.
2: Glede na to, da je zunaj 150 stopinj, ne, ja, sem se odločila, da vam danes predstavim recept za najboljši domači ledeni čaj.
0: Okay.
2: In vse, kar potrebuješ, so suha zelišča, meta, koprive, lipa, ali pa kupiš kar čaj v vrečki. Potrebuješ še med in pa limono.
0: Ja, logično. Okay.
2: No, zelišča malo prekuhaš v približno 1 litru vode, dodaš žlico medu pa pol limone, postaviš v hladilnik za par ur in že uživaš, in to brez kakega dodanega sladkorja. Pa še 100-krat boljše je kot iz trgovine, priprava pa tudi ni več kot 5 minut.
0: Izjemno.
3: Ja. Samo pol moraš čakati 600 let, da se ohladi.
2: Ne, lahko daš zraven led in je 1, 2, 3.
0: Ja, ja. Okay. Ja, ja.
2: No,
0: si malo
2: pa
0: naprej študiraš, ne?
2: Ja, seveda.
0: Si daš malo prej, dobro, ja?
2: No, sicer pa si lahko celo ten video, kako to narediti, pogledate tudi na mojem Instagramu, Instagram profilu Anina Kuhalnica.
0: Evo,
3: a to imaš ti?
2: Ja.
0: Okay. Ja, ne.
2: Pa še mi ne slediš.
0: Soseda Danielo.
3: Grem pogledati, ja.
0: Ja, Anjina Kuhalnica, idite preveriti, pa boste lahko na morju recimo, ne, ta čaj delali.
2: Ja.
0: Lepo ga daš v hladilnik, kaki dan prej narediš začer, narediš recimo zjutraj, lepo.
2: Tako?
0: Zran kafeja, belega kruha, 23 kil pa štete.
3: Pa linolada.
4: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem. Malo. It's going

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice, nekdo išče tisto serijo, nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno,
10: tvoja avantura pa nepozabna.
8: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
11: Kopija Nova Pegasi.
12: Vse za šolo v paketu.
13: Po seznamu vaše šole.
11: Kopija Nova Pegasi.
12: Že 30 let.
14: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
15: A kaki boljši sejem?
14: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
15: Ne, no.
14: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
15: Kaj se boš obula, kaj boš?
16: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.
17: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Star že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
18: CG Evolution Auto.
19: Tok, tok.
20: Kdo je?
19: Meni.
20: Kako te ni, če pa si?
19: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
20: Seveda, saj je sreda.
19: Super sreda, super cena.
21: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si
22: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Stanje na cestah gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebre v smeri Ljubljane. Tam boste se zamudili približno 15 minut. Tudi v nasprotni smeri zelo podobno med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora prav tako 15 minutna zamuda. Če vi opazite še karkoli drugega na cestah, pokličite 0800 1055.
1: 29 stopinj je v Mariboru, jasno vreme imamo trenutno zunaj, genau za skok v bazen, recimo, ne?
0: Ja.
1: Ali pa stati zunaj pod kakim tušom, takim fajn.
0: Ali pa ono, ko prši samo, veš?
1: Ja, ja, ko greš skozi, ne? Cezanjevci trenutno 29 prav tako, jutri in v četrtek bo jasno, napovedanih je največ 31 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tudi hice. Fras in medvršov.
0: 14.33 je ura in en taki fajn poletni komad je tukaj pripravljen iz leta 2010, tako da če ste kje že v kaki vodi ali pa kje, ne, tako smo rekli zadnjič, brez majice pa koktejl neki, pa recimo ta komad Shine On in R.I.O., ne, če okay. prav preberem, ne, oziroma Rajajo.
3: Rajajo?
0: Ja, R.I.O.
3: Rija.
0: Rajajo. Rajajo. R.I.O.
3: Okay.
0: No, ajde, sta pripravljena?
4: Sva.
0: No, gremo namešati, nekaj za pit. Koprive imaš, Anja?
4: Imam vedno.
0: No, daj prinesi.
3: Pa med imamo tu. Yeah. Open up your eyes. I'll watch the sunrise. One point.

0: Ironic in Alanis Morissette na Totem Radiu 14 in 41, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: In čas je, da se spet vrnemo v zgodovino, ko je nastajala slovenščina, naš materni jezik.
2: Res je, mi smo se že pred časom dokopali do enih starih arhivov od prvotnih etimologov, slovenskih etimologov, ki so pač v bistvu si izmišljevali slovenske besede.
0: Kar ni bila enostavna naloga.
2: Res je, in tu je eden od zadnjih posnetkov iz arhiva.
0: Ja, kje sta pismo? Dolgo se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
3: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
0: Okej, okay. Dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanca.
4: Ja, itak, itak, ampak aloh, še samo eno zgodbo, preden se lotimo dela.
3: Itak,
4: itak. Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja, našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
3: Ogabna!
4: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnilga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
3: Ogabna!
4: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
0: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
3: Čak mal. Kva si rekel?
0: Ja, podgane pr skuti.
3: Čak. Pr skuti, pravš, pri skuti? Torej, lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile?
0: Aaaa.
3: Je kva je z vama?
0: Ja nič, mopet je šel mim.
3: No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo.
0: No, če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil.
3: A unka računa?
0: Ja, Jurči.
3: No, dej eno pero, preden pozabimo.
0: Izvolj, Fazanovo je.
3: No, kva smo zdaj rekel?
5: Priskutiti.
3: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
0: Tako ja, tako. Tako ka men tvoj fejs.
6: Fras in medvršal. Taki vici, da se smejejo še avstrici.

0: Tabu in poljubljena na Totem Radiju, še 9 minut in ura bo 3. Lepo zdrav še enkrat več.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Enkrat, da še en komentator reče vor soba, pa bom šel na svetovno, brez karte. Mislim, kaj je to? Pa mene ga spalco po hrbtu. VAR, razumeš? Prvo kot prvo že piše VAR.
2: Ja.
0: Drugo kot drugo pomeni video assistant referee. VAR. Ni dvojni V, da bi se prebralo kot vojna, war,
2: ja.
0: Ampak je VAR. Tudi če vsi drugi na svetu, Angleži, ne vem kdo, mogoče, ne vem, izgovarjajo war, kaj je? Ali je težko reči VAR soba? VAR.
2: Res, jaz pa nisem tega zasledil.
0: No,
2: to
0: zdaj
2: govorijo.
0: Ko veš,
2: ja.
0: Boš videl to. Seveda ne vsi, kar je pa najhujše. Ne? Da imaš pol enega samo, da bi rad zvedel, ki ima avto parkiran, da bi mu pošremfo. Ne moreš, kak je VAR? Sreča je Gigi tu, ne?
2: Da reši situacijo.
0: Tako, kot že mnogo krat poprej. The Riddle, evo ga!

0: nehala cmokat.
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
7: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pec Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
10: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
11: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Nobody!

0: Še minuta in ura bo tri.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek se v Mariboru začenja že 34. festival Lent, ki bo med 26. junijem in 4. julijem naše mesto spremenil v največji festival na prostem v Sloveniji. Mesto bodo napolnili koncerti, gledališke predstave, folklora, ulična umetnost, ustvarjalni programi in številni drugi dogodki, ki bodo obiskovalce vabili na mestne trge, ulice in prizorišča po vsem mestu.
3: Letošnji Lent prinaša predvsem prijetno združenja v vsem mestu, od parka do mestnih ulic, trgov, ob Dravi, na glavnem odru. Prinaša različne žanre, prinaša dejansko to, da Maribor zaživi v popolnoma novi barvi. Lahko rečemo dokaj obnovljen Maribor, v katerega seveda mi skušamo vnesti prešernost, prijaznost, kozmopolitstvo, torej na koncu koncev.
2: Je povedal Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma in prvi mož festivala Lent, ki letos prinaša 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu z nastopajočimi iz 31 držav in kar 99 koncertov. Po odločitvi stranke socialnih demokratov, da zavrnejo ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, je predsednik stranke Matjaž Han poudaril, da je dialog zanje ena izmed temeljnih vrednot, a da partnerstvo ne nastane le s podpisom dokumenta. V tem mandatu bodo sicer socialni demokrati v opoziciji, Han pa je ob tem zagotovil, da se zavedajo, kje je njihova odgovornost. Sodelovali bodo pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, je še obljubil. Poslanska skupina Svobode je v parlamentarni postopek vložila novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero želijo 7. avgust razglasiti za novi državni praznik Dan Triglava. Novela zakona predvideva uvedbo novega državnega praznika, ki pa ne bi bil dela prost dan. Dan Triglava bi bil dan, ko bi se spomnili naših skupnih zgodb in korenin, so pojasnili.

0: Še na ceste, Marko.
1: Na cestah brez večjih posebnosti velja samo spomniti na gnečo na štajerski avtocesti, ta je med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebre v smeri Ljubljane, približno 10 minutna zamuda in pa v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora 15 minutna zamuda. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa prosim pokličite na 0800 10 55.

29 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru, trenutno Fram prav tako 29. Jutri in v četrtek bo še vedno vroče in lepo, pravijo, da bo jasno pri največ 31 stopinjah.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Frazi Medvršev poleti.
5: Ura 3 čez 3, čez 2 komada, pa tudi reporter Milan sledi. Kako sem na mic dropno.
0: Rimator.
5: Smisla si mi dal ime neko. Rap. Veš, R-E-E-M-A-T-R.
0: Ja, lahko je bil Rim.
5: Ne?
6: Ja? Rim.
0: Ali pa ne.
5: Ti bi pa lahko bil Rim Job.

0: izvrstni Joe Cocker in še mogoče malo bolj izvrstne back vokalistke. Ne?
1: Absolutno.
0: To čuješ svetovno. Unchain My Heart smo slišali, 11 čez 3 pa je ura. Kaj to pomeni?
1: Da, tukaj je to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zdaj dopusti so pred vrati in pametno je pred odhodom na kako daljše potovanje z avtomobilom preveriti, kak je tehnično to vozilo tudi spravno in pametni to naredijo. Jaz sem ta trenutek v eni od najpopularnejših avtomehaničnih delavnic tukaj v Limbušu in sicer v podjetju Car pri gospodu Piglerju. Dobre,
1: ne, da... mi imena govori, pol pa bo faktura zdaj prišla.
0: Ne, rabi, smo uslugo.
1: Imamo dovolj veliko kaj uslugo, pol pa menja mi gume, ne? Pa se lahko slikam tudi z ljudmi, fakture pa ni, vem kako to gre, nič ne omenjaj.
0: No dobro, skratka, z nami je lastni gospod Andrej,
1: Ja prepozno hodijo, to pridejo, zdaj pa grejo zdaj že na dopust, vse tako to ne gre, to se mora prej pregledati, to mora neka odgovornost biti, veš kako te tam zrapnejo. Le, ker kak ni vlečna služba, ampak vučna je že dupla cena, ker te vuče, ne vleče, ne, in pol te navleče tu tam, tam so mehaniki v bankih, to je dosti dražje, pa tudi vročine. Samo malo. Halo!
2: Kaj je, šef?
1: Kaj je malca, ali kaj?
2: Ja, ni še.
1: Ja, kaj pa te imate delavski svet? Gremo delat, no. Gremo dalje. Čaki malo.
0: Ne? Ja, vidim, da je stranka, ne. Ker dajte, jo. Dobar dan, gospod Andrej.
1: Ja, kaj je?
0: Na servis, pišem, mislim, pregled.
1: Na kaj se je, na servis ali pregled?
0: Ja, no, pregled, ja. Na dopust grem te pa, če malo...
1: Kdaj grete na dopust?
0: Soboto.
1: To soboto?
0: Ja, zdaj v soboto.
1: Kaj ti nijaš interneta doma, pa veš kaj je gužel, bojo, pa kam rineš v soboto? Da ti bo zakuhalo že vse tu pri krapine.
0: Ja, 3 leta, imam star auto.
1: Ja, dobro, in kaj zdaj?
0: Ja, naročen sem.
1: Na kaj?
0: Na pregled.
1: Vse tu ne, ker vi jemlemo, pa vagamo ludi. Tu je servis ali pa nič, je kaj narobe z avtom?
0: Ja, upam, da ne, to bote vi povedli, ne? Sicer zdaj toliko imam pojma, ne, da vem, da je vse okej, okay, samo vse.
1: Ja, me zdaj prišel drkat sem. Ti veš, da vse okej, okay, pa da še jaz rečem, da je okej, okay, te okej, okay, te vredi, če si sam. Kaj si v poklico?
0: Računalničar.
1: A, ti se gor priklopiš, pa ti avto reče, vse vredi, okej? Okay? Kam mi ti šiš, not v lapi?
0: Ja, pardon, pardon. Aha, zdaj smo pri avtomobilu od gospoda, hauba je odprta in Andrej strokovno ocenjuje situacijo.
1: Kaj to je kabel tu?
0: Za kune.
1: Proti kunam, verjetno.
0: Mislim, proti kunam, ja.
1: Eliš, da imaš kune v haubi, ali ne?
0: No, proti kunam, ja.
1: Kdo ti je to gordelo?
0: Ja, sam sem si, vse so bila navodila.
1: Sam, ker od plusa, vse ono, vama to. Imaš gasilni aparat avto ti?
0: Ja, nijam, ne.
1: Gasilci naj za tabo vozijo. Gasilci, pa kakaj krapina? Pa ti ne, pa kakaj krapina? Do meje ne, prišel. Kaj imaš familijo?
0: Ženo, 2 otroka, ja.
1: Sam idi. Nikdaj neki prevoz, ker nika, pa kam, kam greš?
0: Makarska.
1: Pa kam Makarsko s totim auto, pa kaj si zmečan, ali kaj si tu Karlovac, Plitvice, se skupajte na nekem slapu, pusti auto lofot, pa idite domu.
0: Če pa 3 leta, star...
1: Pa vse eno, pa je vred auto?
0: Ja, koliko vem, je, ja.
1: Hvala lepa, nas viden je to brezplačno, ker smo dobre duše, če praviš, da je vrejo, vrejo, tak imamo gužbo. In tak je to. In on gre v soboto, tudi guži, pa koga svoj kaj dan sreda, četrtek, da nekaj hin. Končnik recimo pa nekaj, kar je pomembno, da je hin kamena, da naredim prejman material, naručim predno ono, sem pa tja.
0: Če, samo, kaj končnik je hin?
1: Več in tako nam programirajo. Ne?
0: Dobro, hvala lepa, gospod Pigler, torej preverite tudi sami, da se izognete nekakim neljubim situacijam na cesti, v vsakem primeru pa to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tayo Cruz in Hangover na Totem Radio 20, čez 15 je ura, Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In kot smo že večkrat povedali, festival Lent je vedno bliže, mimo grede na glavnem trgu sem opazil tudi table so postavili spored celih, kaj se bo na Lentu dogajalo.
2: O, super.
0: Pubeci iz Narodnega doma, tako da če boste kaj hodili tu mimo, lahko se ostavite pri kužnem znamenju, lepo vse piše, malo pogledate, grete naprej, ne?
2: Ja.
0: Svetovno.
2: Ali pa skočite na spletno stran Narodnega doma, Maribor, tam poiščete festival Lent in imate lepo po dnevih, po sklopih, po prizoriščih, po zvrsteh, po dnevih, po vse.
0: Ja, vse, ja, v bistvu, ne, tako da ne moreš v bistvu reči, nisem vedel.
2: Pa karte lahko kupite prek spleta, evo.
0: Sicer pa na festivalu Lent letos tudi Magnetic Shift Oder in kaj se bo dogajalo tam, razlaga producent Odra Adrian Čurin.
3: Na letošnjem festivalu Lent se vam bomo predstavili na Magnetic Shift Odru, Oder, ki se osredotoča na elektronsko alternativno glasbo, kakor tudi na to, da spremeni prostor v audiovizualno izkušnjo. Najdete nas 26. in 27. junija znotraj kulturno-glasbenega berloga oziroma KGB-a.
0: Evo, svetovno.
1: O, zanimivo.
0: Ne, tudi to področje je torej pokrito na festivalu Lent. Ne?
2: Ja,
0: malo jače.
2: Zdaj pa samo odštevamo in je to to.
0: Tako, tak da pridite, idite si pogledat torej program na spletno stran Narodnega doma Maribor.
4: To ti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si premti še draj kantal z vinklar.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
7: Pa kaki boljši sejem?
6: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
7: Ne, no.
6: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
7: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
4: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni, da ni.
9: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveta Trojica v smeri Maribora. Okvarjeno tovorno vozilo je tam zaprlo vozni pas. Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora, tam pa okvarjeno vozilo vira promet na pospeševalnem pasu. Previdno še oziroma strpno nekaj gneče na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane 10 minut zamude, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora torej 15 minut zamude in pa med priključkom Krtina in priključkom Ljubljane Šentjakob v smeri Ljubljane 15 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoj poti, nič 8 nič 10.55.
1: 29 stopin v Mariboru, delno jasno vreme imamo trenutno zunaj Čepinci, prav tako 29, jutri in v četrtek bo na našem koncu države jasno pravijo in največ 31 stopin.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hice. Fras in med vršov.
0: Taylor Swift pride, še prej pa Duffy, potem pa Tine Križanič, Tine, slabim vicom.
3: Če ste ga zamodili danes.
0: Ja, no, gremo k muziki, pol pa bomo videli, kak slabi je bil dejansko.

0: The Fate of Ophelia in Taylor Swift na Totem Radio, tukaj pa je Tinetov slabi vic.
1: Kaj je fraz? Ste prezenetan, ne?
0: Ja, ja.
1: Tako je napol resničnega imam danes.
0: A, ok. Tako se skoraj vsi.
1: Najde se, marsikdo v tem.
0: Dobro.
1: Ata, nekaj dela, pobajti. Čuješ, mali, idi k sosedu, pa mi prinesi njegovo burmašino. Mali gre prije nazaj. A ta ne, pa sodi. Prokleta škrtica, te pa i po mojo vklet.
0: Što ti hici?
2: Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Poslušajte Franc in Medvar Show.
3: Hedu, hedu, hedu. In to te hude hite.

0: Carpe Diem in Joker Out, ki so nedolgo nazaj odigrali svoj največji koncert, ja, nekaj okoli 18 tisoč, kako smo se premenili, 17-18 tisoč.
1: Ja, nekaj tukaj vmes, ja.
2: Čeprav je Lilo,
0: ja,
2: so izvedli vse. Ne?
0: Ja, hvala Bogu, da je uspelo, ne? Ker je ogromno dela je bilo, kot so povedali že, ko so bili tukaj na intervjuju, lahko tudi poslušate v Audio Špajzi na totiradio.si, sicer pa ob vsem tem seveda tudi fuzbal. In kdo hodi okoli po svetovnem prvenstvu?
3: Mi ne. Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
4: Kaj mali, kaj te mama pelje?
3: Ja, tvoja.
5: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
6: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
3: Tega, tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
6: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
7: Implan.si.
8: Z vami tudi to popovdne.
5: Fras in Medvaršov.

0: Še 3 minute in ura bo 16, takrat so seveda na vrsti novice, kasneje zatem pride Andrej Mernik, Anja, Marko in Tomaž pa se za danes poslavljamo. Jutri spet ob 12, tak da nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Ajde.
0: To je bil fraz.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkri več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V petek se v Mariboru začenja že 34. festival Lent, ki bo med 26. junijem in 4. julijem naše mesto spremenil v največji festival na prostem v Sloveniji. Mesto bodo napolnili koncerti, gledališke predstave, folklora, ulična umetnost, ustvarjalni programi in številni drugi dogodki.
3: Prihaja dubioza, razprodana, telefon imam izklopljen, nobenega več ne morem noter spraviti. Prihaja mrčiva, prihaja ne nazadnje moji stari dobri prijatelji Vlado Kreslin, Pero Lošin, pa moj soigralec košarke Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, tudi na drugi breg, 20-letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
2: Je povedal Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma in prvi mož festivala Lent, ki letos prinaša 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu z nastopajočimi iz 31 držav in kar 99 koncertov. V nedeljo pa bo v Bike parku Pohorje Maribor potekal slovenski pokal v spustu DH Pohorje, ki v Maribor vedno privabi tudi tuje tekmovalce, pestro dogajanje pa se bo začelo že v soboto.
4: V soboto bodo tekmovalci že tam, kjer bo imeli prost trening, kjer bo tudi track walk, to pomeni ogled proge pred tekmo, sam expo, sejem, predstavitev opreme traja čez cel dan, torej od 10. do 18. ure. Ob 14. uri gremo na kolotura, katera je brezplačna.
2: Je povedal Denis Janežič, vodja Bike parka Pohorje Maribor in dodal, da bodo v nedeljo kvalifikacije ob 13. uri in 30 minut, finalne vožnje pa okrog pol četrte ure popoldan.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kakšno je toto popoldne na cestah, Matej?
2: Ja, kar pestro, na štajerski avtocesti je od Domžal v smeri Ljubljane zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča, kar tudi ovira promet na pospeševalnem pasu uvoza Vransko v smeri Maribora. Zaradi okvare vozila je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri Maribora. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora, pred Domžalami v smeri Ljubljane in med Ljubljano in Šentjakobom. No, prometna nesreča pa se je zgodila v Rakičanu, zaradi katere je nastal tudi zastoj, tako da bodite tam še posebej previdni. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še k vremenu pooblačilo se v Mariboru, 30 stopinj Celzija, imamo 30 tudi v Grabonoši in v Ceršaku. Popoldne sončno s kopastimi oblaki, nastane pa lahko tudi kakšna ploha in nevihta do večera. Jutri zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, čez dan sončno, popoldne pa spet plohe in nevihte. Do 30 stopinj se bo segrelo tudi jutri. Od četrtka naprej ploh in neviht več ne bo, pretežno jasno vreme se obeta in postopno še bolj vroče. Če.

0: tote v studiju Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim 5:16, Matej Regent je tudi z nami.
2: Zdravo.
1: In še dobro, da je, ker v četrtek nas čaka Krups Coffee Crush tekma med Škotsko in Brazilijo, kar pomeni, da bomo to popodne še pošiljali tudi napovedi rezultatov za četrtek. No, Mateja pa uporabimo predvsem tam, da nam bo malo povedal, kdo jih je dal koliko, kdo jih je dal največ, kdo jih bo mogoče dal nocoj, o golih govorim, tak da.
2: Ja, enih je že dal kar nekaj. In se še kar utrdil na lestvici najboljših strelcev svetovnih prvenstev ever.
1: Ever, to, ne? Ja, ja, odvedno.
2: Odvedno.
1: In to so to ti hudi hiti, odvedno. Še prej trije, preden nam Matej to razkrije, Robbie Williams, Roxette in Sabrina Carpenter, Manchild.

0: Odličen Robbie Williams in Love My Life.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Kar traja svetovno prvenstvo v nogometu, imamo vsak teden eno tekmo, tako jo vmes izberemo in to je tekma, za katero lahko pošiljate svoje napovedi, kakšen bo rezultat in ta teden je to tekma Škotska-Brazilija, ki bo torej v četrtek zvečer in vi le napovejte, pošljite rezultat na 051-220-220, zraven svoje ime in priimek, napišete Krups Coffee Crush, da bomo vedeli, zakaj gre in evo in potem se lahko že kmalu, to pomeni dan po tekmi, torej v petek, tako kot se je prejšnji teden razveselil Boštjan, se bo ta teden spet nekdo razveselil čisto novega, odličnega Krups Coffee Crush kavnega aparata. Tudi mi ga imamo na tem radiju, tudi mi smo ga preizkusili, vse možne načine, kako kuha kavo in res je fantastičen, pa tudi fajn mali, da paše dejansko vsako kuhinjo. Tak da pišite in dajte tudi svoje napovedi v totem popoldnevu, torej za četrtkovo tekmo Škotska-Brazilija. Kako sicer, dragi poznavalec nogometa Matej Regent, kaj stojijo stvari? Povej, kaj bomo lahko danes gledali za tekme?
2: Danes bomo lahko ob 19. uri spremljali dvoboj med Portugalsko in Uzbekistanom in ob 22. uri dvoboj med Anglijo in Gano. Mogoče se še vrnem na našo Coffee Crush.
0: Ja, povej.
2: Da morda pri napovedih ljudje razmišljajo, da Brazilci niso še pokazali kaj dosti
0: ja.
2: In da verjetno bodo zdaj morali.
0: Ja, ker tako, ko malo gledam, bolj sodijo Braziliji zmago, no? Brez da bi zdaj vplival na ja, vaše napovedi.
2: Ja, pa se mislim, Brazilija se mora zdaj počasi izkazati, tako da ja, sicer pa mogoče še...
0: Kdo se je že izkazal?
2: Izkazal se je legendarni Lionel Messi,
0: ja.
2: Ki ima do zdaj na računu že 5 zadetkov. Včeraj je Argentina z 2-0 premagala Avstrijo in je dosegel oba zadetka. Lahko bi 3,
0: ja.
2: Ampak je zgrešil 11 metrovko.
0: Aha.
2: In ima pa skupaj že 18 zadetkov, se pravi je svetovni rekorder svetovnih prvenstev. Tako se lepo sliši, ne?
0: Kaj si ti, no?
2: No, na aktualnem svetovnem prvenstvu pa mu s 4 zadetki sledita Kylian Mbappé,
0: ja.
2: Francoz
0: ja.
2: In Erling Haaland, on pa je viking, Norvežan.
0: Evo, Matej ve vse in jaz sem pripričan, da smo morda komu malenkost olajšali napoved za Krups Coffee Crush tekmo za četrtek. Pišite torej in napovejte, kako se bo tekma Škotska-Brazilija zaključila. Kavni aparat Krups Coffee Crush pa vas absolutno čaka.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam ob 16:25, to je to ti radio, Martina Andreja Delova. Družbo, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Evo, še en praznik je šel tak mimo. Kljub temu, Matej, ti si oče, jaz sem oče, v nedeljo je bil dan očeto.
1: Res.
0: Ja, pa jaz moram sicer priznati, ne, da sam se sploh ne bi spomnil, imam pa to srečo, da imam dve hčerki, no in Neža se je spomnila, ta mlajša, tak da. Samo zato vem, da je bil. Ti imaš pubeca?
1: Ja, no tudi jaz se sam ne bi spomnil in ja. Seveda se tudi moj pubec ni spomnil.
0: Ne, pa normalno, ker je kaj drugega bilo v prvem planu.
1: Ja, druga bilo v prvem planu, če se prav spomnim, da smo mogli celo na dan očetov nekaj pomagati, tak da me še izkoristil.
0: Seveda, ker oče pride prav v vsakem primeru
1: ja,
0: in
1: vem,
0: tako
1: ja.
0: Je tudi prav. Je pa zanimivo dejstvo, zanimiva številka, ne, leta 1991 je samo 9% očeta bilo prisotnih pri porodu. Ti si bil zraven?
1: Seveda.
0: Jaz tudi obakrat, ja, ker recimo leta 2021 po podatkih Slovenskega statističnega urada pa že kar 84% očetov, kar je skoraj več očetov kot mam pri porodu, ne.
2: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in Če in Če in

0: Billy Joel in pa The River of Dreams med totimi hudimi hiti za še eno vroče toto popoldne, tudi Kelly Clarkson pride. Še prej čez 3 minute na ceste in vremeno.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc-Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Kopija nova prikazi.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija nova prikazi.
5: Že 30 let.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
7: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
7: Sentina.si.
9: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
10: CG Evolution Auto.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cesto pogledamo Matej.
1: Na štajerski avtocesti je od Domžal v smeri Ljubljane zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Zaradi okvare vozila pa je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri Maribora. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pred Domžalami v smeri Ljubljane in med Ljubljano ter Šentjakobom. Radar pa na voznike preži v Gornjih Petrovcih pri Ribniku. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Neka sonca, neka kopaste oblačnosti, to popoldne v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi v Spuhli, 30 v Gornjih Petrovcih. Ostaja torej sončno, kopaste oblačnosti in tudi kakšna ploha nevihta, še lahko pride vmes do večera. Jutri zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, potem bo sončno, proti večeru pa spet kakšna ploha ali nevihta in do 30 stopinj.

0: Slišam gre v uho, to poletje, Holly Humberstone, To Love Somebody, med totimi hudimi hiti na Totem Radio 16:46, že je torek. In kmalo bo petek in začne se seveda festival Lent v našem mestu. Dajmo malo preveriti pri Vladimirju Šegi, producentu jurčkega večerovega odra, kaj se bo pri njih dogajalo.
1: Težko je izločiti tisto, kar je najene, vsekakor je naj tisto, kar ne poznate, ampak opozoril pa bi na repetitor 1.7. ob 9. beograjski novorokerski band Krasen in seveda na naše stare znance Soul Fingers, se za njimi pa naši krimi Elevatorsi, pa Mike Sponza, italijanski bluzer, ki ga že dolgo časa ni bilo pri nas, ki se ga tudi splača videti.
0: Fino vabljeni, torej sicer pa prav danes se pri nas začele tudi nagradne igre za karte, za številne dogodke, za vstopnice, torej na festivalu Lent in tega bo veliko v prihodnih dneh na Totem radiju, prav tako pa tudi veliko zanimivih gostov, ki se bodo pred nastopi oglasili pri nas v Totem studiju.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

Kar poredno besedilo Eminem in Houdini na Totem Radiu. Hitro še skok v 80-ta. Pesem I Don't Wanna Dance od Eddieja Granta je posebna. Pravzaprav v marsičem, ne samo, da je Eddie sam napisal besedilo, da je sam napisal glasbo. Eddie Grant je v studiju sam zaigral in posnel čisto vse instrumente, ki jih v pesmi slišimo. Na nek način ne je bil Eddie že takrat pravi one man band.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Vsaka hiša ima svoj večer. Nekdo prinese kokice, nekdo išče tisto serijo, nekdo samo reče, še malo ostanimo skupaj. Prihaja Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
6: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
5: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
6: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
9: Da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: 2:17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po zapletu glede veteranskih praporov je protokol Republike Slovenije poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Zahteve glede simbolov na vrhu praprotnih drogov ni več, zato so udeležbo potrdili v društvu Tiger Primorske in Zvezi združen borcev za vrednote NOB. V uradu za komuniciranje poudarjajo, da so na proslavo vabljeni vsi praporščaki. Opozicija vladi očita ustvarjanje delitev, medtem ko organizatori pozivajo k enotnosti ob državnem prazniku. Občina Starše bo občutno zvišala komunalni prispevek. Občinski svet je potrdil 100% podražitev, kar pomeni, da bo prispevek za gradnjo povprečne družinske hiše po novem znašal okoli 6000 evrov. Nekateri svetniki so opozorili, da bi lahko višji stroški zmanjšali zanimanje investitorjev za občino. Župan Stanislav Grajfoner odgovarja, da je bil prispevek doslej med najnižjimi v regiji, dodatna sredstva pa bodo namenjena gradnji in obnovi komunalne infrastrukture. Današnje dogajanje na svetovnem prvenstvu pa se bo začelo ob 19. uri v Houstonu, kjer se bosta pomerili nogometni reprezentanci Portugalske in Uzbekistana, ob 22. uri pa se bosta v Bostonu pomerili reprezentanci Anglije in Gane.

0: Kaj imamo na cestah?
1: Ja, na štajerski avtocesti je zaradi poškodbe cestišča od Domžal v smeri Ljubljane še vedno zaprt vozni pas. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pred Domžalami v smeri Ljubljane in med Ljubljano ter Šentjakobom. No, v Gornjih Petrovcih pri Ribniku pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Oblačno je v Mariboru pri 28 stopinjah, 29 pri Sveti Trojici in 30 stopinj v Tešanovcih. Popoldne sončno, skopasto oblačnostjo ter kakšno ploho in nevihto vmes. Jutri zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, čez dan sončno, popoldne pa bodo kopasti oblaki spet prinesli nekaj ploh in tudi kakšno nevihto, do 30 stopinj se bo segrelo.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: 5, 6, 17, ena dobra ideja, kam lahko zbežite pred vročino, ni nujno, da na morje, še veliko bliže in veliko bolj prijetno je v Mariboxu, kjer si lahko pogledate kak fajn film in ste lepo v klimatizirani kinodvorani z odličnim Atmos, Dolby Atmos zvokom. In še kakšna ugodnost se najde sploh danes, ko je torek, kaj je?
2: Ja, hladna pijača še.
1: Evo to. To spada danes zraven, ne, ker je super torek in je potem še bolj ugodno s pijačo pa s kokicami.
2: Tak je ugodno, da si lahko kupiš dve pijači, eno hladno si zliješ po grlu, drugo pa po glavi.
1: No, jaz že vem, kdo me bo danes peljal v kino.

0: R.E.M. Losing My Religion, še en legendarni Toti hit na Totem Radio.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Kaj se da torej danes videti v prijetno ohlajenih klimatiziranih dvoranah Mariboxa ob 17.50, animirana družinska pustolovščina, pesem Kita Grbavca, Svet igrač 5, prav tako nova risanka ob 17.45 in ob 18.45. Potem je tu še nov film Ton zločina, gre za kriminalno dramo, ob 18.15 in 19.50 in če še niste videli Mandalorca in Grogoja, potem si jo poglejte v tej odlični epizodi Vojne zvezd ob 19. In še veliko več vas čaka, preverite na kinobox.si in uživajte v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Jason Mraz in tudi hudi hit I'm Yours. Kaj pravite na to te hude live hite? Vsi, ki ste ljubitelji live tako koncerto kot tudi live glasbenih posnetkov na radiju, boste prišli na svoj račun še ta teden. To vam zdaj že lahko zaupam. Četrtek je praznik, dela prost dan, ko ste imeli morda še malo več časa, da poslušate tudi toti radio in v petek se potem začne festival Lent, ko bo veliko live glasbe in drugega dogajanja na ulicah in trgih našega mesta, zato se bomo v četrtek mi tako fajn pripravljali. Live praznik, live četrtek, torej kar pomeni, da bomo v četrtek od 8. zjutraj do 8. zvečer poslušali 4 live tote hite na uro. Vsako uro, torej od 8 do 8, profesor Križanič je že skrbno izbral, skrbno pripravil, midva Sašo pa vam bova dala še kakšno informacijo, takšno zanimivo, vmes torej o totih live hitih, z katerega leta je, z katerega koncerta in tako naprej. Tako da vabljeni torej, da se skupaj pripravimo tudi na ta način na začetek festivala Lent, live praznik, live četrtek, ta četrtek, 25. junija, cel dan na totem radiju, od 8 zjutraj do 8 zvečer.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Dončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
0: Pa kaki boljši sejem?
6: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
6: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
7: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
12: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
11: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
11: Točno tak, kot mora biti.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: 17:30 imamo na cestah, Matej.
1: Poškodbo vozišča na štajerski avtocesti, zaradi katere je od Domžal v smeri Ljubljane za predvozni pas, ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa pred Domžalami v smeri Ljubljane in med Ljubljano ter Šentjakobom. Radar pa tokrat na voznike preži v Moškancih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Maribor je oblačno pri 28 stopinjah, 29 v Rihtarovcih, 29 tudi v Slovenskih Konjicah. Še kakšna ploha je nevihta, lahko pride mimo danes popovdne, no jutri zjutraj in dopovdne bo potem zmerno oblačno, čez dan sončno, popovdne in proti večeru pa spet nekaj ploh in tudi kakšna nevihta vmes, ter ponovno do 30 stopinj. Četrtek in petek bo sončno in postopno bolj vroče, veliko manjša možnost bo tudi kar se tiče ploh in neviht.

0: in v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In medtem, ko je Matej Regent, vsaj v totem popoldne, bom rekel, ti si dežurni, ki nam zna pojasniti vse, kar se tiče dogajanja okoli svetovnega prvenstva v nogometu, o tem, katere tekme so, kdo je dal največ golov in tako naprej. Imamo mi še enega posebnega poročevalca, ki pa smo ga poslali z letalom iz Istanbula do Miamija, to je Sašo Dobnik in vsak dan se nam oglasi, pove kakšno zanimivo prigodo, bolj ali manj nogomet, ne, ali sploh ne nogometno, skratka. Je pa res, da so Sašotu že eden mu je ponujal $4,000, če mu proda karto za ogled tekme Brazilija-Škotska.
3: Ja, ga ne razumem, malo bi se še zdilal na 5,000, pa je zadeva rešena, ne?
1: Tako da, ti bi prodal.
3: Za 5,000?
1: Ti bi prodal.
3: Še objem, poljub na levo in desno lice in zaželel bi mu vse dobro.
1: In se vrni nazaj domov, kaj pa bi direktor rekel v pisarni?
3: Oh.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zveš, zakaj bi morali dati toaletni papir v hladilnik?
2: To je tako najboljše, se kaj s snegom potegnemo.
1: Da vlago potegne iz hladilnika.

0: To je toti radio in to je bil Bruno Mars, I Just Might. Z nami v ZDA v Miami pa je Sašo Dobnik.
1: Ekskluzivno za toti radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Do zdaj smo slišali, kako je potekala pot proti Združenim državam Amerike. Zdaj pa, Sašo, za tabo je prva noč. Kaj si kaj doživel, kaj nam boš povedal in kaj te konec koncev čaka danes?
2: Ne vem, kaj bi povedal. Mislim, nora noč, brez sekunde, skoro spanca. Samo tisto, ko se greš stoširat, pa že moraš iti dalje, zato ker imaš danes planiran, da boš vil nekaj izlet, da boš si privoščil malo mira. Zaradi tega, ker se je zgodila za mene zgodovinska tekma v Miamiju in sicer to srečo sem imel, da so tukaj igrali Zelenovrtski otoki in pa Urugvaj in seveda Mali je premagal velikega, kar meni še največ pomeni, da Mali tudi zmagajo oziroma ne zmagajo, igramo neodločeno in je še toliko slajše. Kaj ti pred tekmo so v fanconi prevladovali Urugvajci, Urugvajke, vsi so napovedovali zmago svoje države. Ampak Zelenovrtski otoki ponižni, ja, naj zmaga najboljši, tako smo bili mi Slovenci na evropskem prvenstvu in na koncu se zgodi, da je 2-2 in Miami eksplodira. Jaz sem del te zgodbe zaradi totega radija in zaradi Inplana in to je nekaj neverjetnega. Ne znam niti opisati, kaj se je pol dogajalo. V glavnem plesali, hecali, jaz ne znam angleško, vsemi sem si bil dober in normalno ura je bila zjutraj, ko smo prišli domov, ker pa sem rekel, zdaj pa dosti malo treba biti tudi oddiha od tega malo nekega izleta, se stoširaš pa greš dalje. Jaz in moj prijatelj, ki smo tukaj, smo se odpeljala med krokodile in tam si malo počitka privoščila in seveda srečama legendarne Škote. In tudi odločitev je padla na Brazilija Škotska, bo Sašo Dobnik navijal za Škote. Tako da moram povedati eno stvar, da smo bila povabljena na bejzbol tekmo. Jaz ne vem niti enega pravila bejzbola. Niti oni ne vejo, s katerimi smo se pogovarjali, ampak tam bo 8000 Škotov. In oni so nama takoj zapeli, ne? No Scotland, no party. In to res velja. Tako da hvala še enkrat na toti radio, pa Inplan, da sem lahko del tega, ker to je norišnica, to je svetovno prvenstvo, to je edinstveno. Hvala vam in kaj ne rečem, ja jutri v jutro spet poslušajte.
0: Ja, komaj čakamo. Sašo, hvala za danes. Sicer pa spremljate tudi objave na naših družbenih omrežjih. Sašo, vsak dan postane tudi kak zabaven video, 2 ali 3 in tudi tisto sveda, koliko dobimo, objavimo na našem Instagramu in Facebooku.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Inplan Tuj.
3: Inplan, trgovina Tuj. Vse za piknik in zabavo.
1: Inplan.com

0: Eva Boto, če bi mi 2-3 minute pred 18. na tem radiju prav neverjetna debata se, ampak res vedno razvija fraz in medvaršovo med 12. in 16. ko nekdo omeni toaletni papir.
1: Prej, ko si omenjal toaletni papir, ne?
2: Ja.
1: Zdaj smo imela vneto debato.
2: In ugotovila, ja, da bi lahko trajala uro dve. Saj, samo o WC papirju, ja.
1: Ampak jaz ne vem, če ste tudi vi opazili, jaz sem opazil, da se je toaletni papir malo pocenil.
2: Ja, meni se je zdelo, ti pa si mi zdaj potrdil. Ja, to zdaj že več kot evro, ne, smo gledala.
1: Ja, kar se je pocenilo, vse skupaj pa ne vem. Kaj je tu, kaj se tu zadi skriva, zakaj bi te kdo cenil, veš kaj mislim.
2: Tako, tak da, če vas je prej bilo strah,
1: he,
2: vas zdaj več ne rabi biti strah toplih jogurtov pa
1: Malta
2: toplega.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
6: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
5: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
6: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
7: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
7: Je. Yeah.
6: Pa klička pri treh himnih.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Minuta je čez 18.
9: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Hidroelektrarna Formin bo med letoma 2027 in 2029 deležna celovite prenove. V Dravskih elektrarnah Maribor bodo obnovili dovodni kanal IS Markovci ter zamenjali ključno tehnološko opremo elektrarne. Po koncu del se bo moč elektrarne povečala za več kot 12%, letna proizvodnja električne energije pa za približno 7%. To bo zadostovalo za oskrbo dodatnih 12 tisoč gospodinjstev z domačo zeleno električno energijo. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila več predhodnih preizkusov prijav zoper najvišje nosilce oblasti pri obravnavi primerov Francija Matoza, Marka Lotriča in nekdanjega premijeja Roberta Goloba ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. KPK poudarja, da v obravnavanih primerih ni bilo odločitev, ki bi dokazovale nasprotje interesov, opozarja pa na sistemska tveganja za zmanjševanje zaupanja javnosti, zato pripravlja priporočila za učinkovitejše preprečevanje takšnih tveganj v prihodnje. Slovenske železnice pa so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12. in 19. uro veljale do 2. julija, posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Matej, kaj imamo na cestah? Ja, na štajerski avtocesti je od Domžal v smeri Ljubljane za predvozni pas zaradi poškodbe cestišča. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zaradi okvare vozila pred Dragučovo v smeri Šentilja zaprt prehitevalni pas, pred izvozom Žalec v smeri Maribora pa je promet oviran zaradi kosov pneumatike na cestišču. No, prav tako na štajerski avtocesti pa ostajajo tudi zastoji, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter pred Domžalami v smeri Ljubljane. V Moškancih na avtobusni postaji pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
13: Nepremicnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: Oblačno v Mariboru pri 27 stopinjah, v Renini 28, v Uči vasi pa 29 stopinj. Kakšna ploha in nevihta še lahko nastane do večera. Jutri zjutraj in dopoldne bo tudi še zmerno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne proti večeru pa nekoliko manjša možnost, ampak vseeno za kakšno ploho ali nevihto. Do 30 stopinj Celzija pričakujemo jutri. V četrtek in petek bo potem pretežno jasno in postopno bolj vroče.
15: In v totem studiu Andrej Mernik.
10: Lep pozdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
16: Zdravo.
10: In nadaljevanje tudi toti reporter Milan, že po treh Swedish House Mafijo poslušamo Queeny in David Bowie bo z nami z Under Pressure, to pa je odlična Ella Langley za vse, ki rabite malo countrya, da se pomirite po morda napornem torku. Choose in Texas.

0: Don't you worry, child, med totimi hudimi hiti. No in da bo se tudi vi brez skrbi na dopustu, je pred dopustom treba na servis. In tam je bil tudi Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti Milan sem ponovno nasledi zgodbe, zdaj dopusti so pred vrati in pametno je pred odhodom na kako daljše potovanje z avtomobilom preveriti, kak je tehnično to vozilo tudi spravno in pametni to naredijo. Jaz sem ta trenutek v eni od najpopularnejših avtomehaničnih delavnic tukaj v Limbušu in sicer v podjetju Car pri gospodu Piglerju. Dobre,
1: ne, mi imena govori, pol pa bo faktura zdaj prišla.
0: Ne rabi, imamo
1: dovolj veliko, kaj uslugo? Pol pa menjaj mi gume, ne? Pa se lahko slikam tudi z ljudmi, fakture pa ni. Vem, kako to gre, nič ne omenjaj.
0: No, dobro, skratka, z nami je lastnik, gospod Andrej. Gospod Andrej...
1: Ja, prepozno hodijo. To pridejo, zdaj pa grejo zdaj že na dopust. Vse tak to ne gre. To se mora prej pregledati, to mora neka odgovornost biti. Veš, kako te tam zrapnejo? Lej, ker kak ni vlečna služba, ampak vučna je že dupla cena. Ker te vuče, ne vleče, ne? In pol te navleče tu tam. Tam so mehaniki v opankih. To je dosti dražje, pri tudi vročini. Samo malo. Halo!
2: Kaj, šef?
1: Kaj, malce, ali kaj?
2: Ja, ni še.
1: Ja, kaj pa te imate delovski svet? Gremo delat, no. Gremo dalje. Čaki malo.
0: Ja, vidim, da je stranka, ne? Ker dajte, jo. Dobar dan, gospod Andrej.
1: Ja, kaj?
0: Na servis, napišem, mislim, pregled.
1: Na kaj se je, na servis ali pregled?
0: Ja, no, pregled, ja, na dopust grem te pa, če malo...
1: Kdaj grete na dopust?
0: Soboto.
1: To soboto?
0: Ja, zdaj v soboto.
1: Kaj ti nijaš interneta doma, pa veš kaj je gužve, bojo, pa kam rineš soboto? Da ti bo zakuhalo že vse tu pri krapine.
0: Ja, 3 leta, imam star auto.
1: Ja, dobro, in kaj zdaj?
0: Ja, naročen sem.
1: Na kaj?
0: Na pregled.
1: Vse tu ne, ker vi jemljamo, pa vagamo ludi. Tu je servis ali pa nič, je kaj narobe z avtom?
0: Ja, upam, da ne, to bote vi povedli, ne? Sicer zdaj toliko imam pojma, ne, da vem, da je vse okej, samo vse.
1: Me zdaj prišel drkat sem. Ti veš, da vse okej, pa da še jaz rečem, da je okej, te okej, te vredi, če si sam. Kaj si bo poklical?
0: Računalničar.
1: A, ti se gor priklopiš, pa ti avto reče, vse vredi, okej? Kam mi ti šiš, not vlapi mi?
0: Ja, pardon, pardon. Aha, zdaj smo pri avtomobilu od gospoda, hauba je odprta in Andrej strokovno ocenjuje situacijo.
1: Kaj to je kabel tu?
0: Za kune.
1: Proti kunam, verjetno.
0: Mislim, proti kunam, ja.
1: Eliš, da imaš kune v haubi, ali ne?
0: No, proti kunam, ja.
1: Kdo ti je to kot delo?
0: Ja, sam sem si, vse so plana vodila.
1: Sam, ker od plusa, vse ono, vama to. Imaš gasilni aparat avto ti?
0: Ja, nijam, ne.
1: Gasilci naj za tabo vozijo. Gasilci, pa kakaj krapina? Pa ti ne, pa kakaj krapina? Do meje ne veš prišel. Imaš familijo?
0: Žena, 2 troka, ja.
1: Sam idi. Nikdaj je neki prevoz, ker nika, pa kam, kam greš?
0: Makarska.
1: Pa kam Makarsko s totim autom, pa kaj si zmešan, ali kaj si tu Karlovac, Plitvice, se skupajte na nekem slapu, pusti auto laufat, pa idite domov.
0: Če pa 3 leta,
1: pa
0: star...
1: Pa vse eno, pa je vred auto?
0: Ja, koliko vem, je, ja.
1: Hvala lepa, nas viden je to brezplačno, ker smo dobre duše, če praviš, da je vrejo, vrejo, tak imamo gužbo. In tak je to. In on gre v soboto, tudi guži, pa koga svoj kaj, dan sreda, četrtek, petek, da nekaj hin. Končnik, recimo, pa nekaj, kar je pomembno, da je hin kamena, da naredim prvi material, naručim predno ono, sem pa tja.
0: Če, samo, kaj končnik je hin?
1: Veš, in tako nam programirajo. Ne?
0: Dobro, hvala lepa, gospod Pigler, torej preverite tudi sami, da se izognete nekakim neljubim situacijam na cesti, v vsakem primeru pa to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tudi Radio Maribor.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BJD Dolphin Surf že za 9,990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru. CG Evolution Auto.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
4: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
3: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
4: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Na štajerski avtocesti ostanite strpni, zastoje med Dramljami in pretorom Pletovarja proti Mariboru, slabih 10 minut se boste zamudili tam. Ste pa opazili radar pred nekaj minutami v Genterovcih pri meji. Previdno in po predpisih tudi. Na tem odseku nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Oblačno vreme in 27 stopinj imamo v Mariboru, 27 tudi v Zgornjem Dupleku, v Lendavi pa 29. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo potem sončno, se pa bo spet razvijala kopasta oblačnost in popoldne lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha ali celo nevihta. Do 30 stopinj se obeta jutri. No, od četrtka naprej, potem brez ploh in neviht, lepo sončno, končno in še bolj vroče vreme.
9: In v Totem studiu Andrej Mernik.
8: Lepo zdrav, 18.32, fajn, da ostajate z nami na Totem. Ja, in fajn, da prihajajo sončni, topli, pravzaprav vroči dnevi in potem prijetno topli večeri, ker festival Lence začenja v petek še s kakšnim lepim vabilom, pa v nadaljevanju po treh totih hitih. Huntrix in Golden, No Doubt, tukaj pa Jennifer Lopez in Pitbull, Dance Again.

0: Z neverjetno dolgim in uspešnim stažem tudi na naši lestvici tudi 30 let dobre glasbe Huntrix in Golden in še vedno zelo visoko, še vedno lahko rečemo vsak teden med najboljšimi desetimi. Kako je ta teden, vas spomnimo spet jutri med 20. in 23. ko bomo lestvico ponovili. Zdaj pa na Lent, ker petek je blizu, Lent se začenja in tu je še en vrhunski dogodek, ki ga ne smete zamuditi.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
3: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
2: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival minoslent.si

0: Reggaetonlento med totimi hiti na Totem Radiu in še 8 minut manjka do 19. Ob 20. si danes lahko fajn ohlajeni kinodvorani Mariboxa privoščite Spielbergov dan razkritja, ta novi odličen znanstveno-fantastični triler še z Dolby Atmos zvokom, vabljeni ob 20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: To moraš prid probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.

0: Gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
1: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
0: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
1: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
0: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
1: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Socialni demokrati ne bodo pristopili k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je ponudil premier Janez Janša. Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han poudarja, da dialog ostaja ena ključnih vrednot stranke, vendar partnerstvo zahteva zaupanje in spoštovanje demokratičnih procesov. V SD napovedujejo konstruktivno opozicijsko držo ter podporo zakonodaji, ki bo po njihovem mnenju prispevala k razvoju države. Obenem opozarjajo na sporne poteze vlade, med njimi spremembe pri financiranju sindikatov. V Levici, Vesni in Svobodi bodo na pristojnem odboru državnega zbora znova zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Opozarjajo na očitke o neplačanih prispevkih, domnevnem oškodovanju delavcev in drugih nepravilnostih iz časa njegovega vodenja podjetja Progros. Poslanec Luka Mesec meni, da takšni primeri spodkopavajo zaupanje v politiko. Ptuj pa tudi po slovesu dnevov poezije in vina ostaja mesto mednarodne poezije. Med 20. in 22. avgustom bo prvič potekal novi festival Versija, ki bo gostil 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. Na različnih prizoriščih po mestu se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, od pesniških branj in pogovorov do koncertov ter vsebin povezanih z vinsko kulturo. Organizatori poudarjajo, da želijo ohraniti močno vez med Ptujem, poezijo in lokalno skupnostjo.

Krajši zastoj še ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. 5 minut se boste tam še zamudili, sicer v tem trenutku brez drugih posebnosti. Če se vseeno kaj spremeni, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: Maribor 27, stopinj 27, tudi v Bistrici ob Dravi, v Lipovcih 28. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo potem sončno, se pa bo popoldne spet razvilo nekaj kopaste oblačnosti in nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Do 30 stopinj ponovno pričakujemo jutri. V četrtek in petek potem pretežno jasno vreme, postopno bolj vroče in končno, kot zgleda, brez ploh in neviht.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 3 čez 19. Kolega Tine Križanič nas je spet presenetil z odličnim slabim vicem danes. Priznam, da ga še nisem slišal, čeka še tudi vi niste. Absolutno ostanite z nami, da se skupaj nasmojimo po treh totih hitih. Joe pride End of Beginning, Depeche Mode in zdaj Avicii in Sandro Cavazza Without You. Toti hudi poletni hit iz leta 2017 je to.

0: Do beginning na Totem Radiu. 13 minut čez 19, Andrej, želim lep toti večer in vas vabim, da se zdaj nasmejite z mano, kajti danes je bil eden tistih lepih dni, ko se odprejo vrata totega studija in v Fras in Medvar Show pride Tine in reče:
1: "Tvi Fras?" Sad te prezeneta, ne?
2: Ja, ja.
1: Tako je, na pol resničnega imam danes.
2: A, okej. Okay. Hm? Tako se skor
1: vsi. Ja, najde se, marsikdo v tem. Ne.
2: Dobro.
1: Ata, nekaj dela, popaj ti. Čuješ, mali, idi k sosedu, pa mi prinesi njegovo burmašino. Mali gre pri nazaj. Ata, ne, posodi. Prokleta škrtica, te pa i po moje vklet.
2: To ti hici.
3: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Pink Irrelevant na Totem Radio 19 in 22. Ne pozabite, da imamo posebnega poročevalca na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, torej v Miamiju je ta trenutek Sašo Dobnik. Vsak dan se nam oglasi in hitro pogledajte tudi na naša družbena omrežja, recimo, kako je izgledalo njegovo prvo srečanje s krokodili.
1: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
2: Kaj mali, kaj te mama pelje?
1: Ja, tvoja.
3: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
4: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
4: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
5: Implan.si.

0: Ti Radio Maribor.
1: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV Centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: Gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri Gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
1: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
0: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
1: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
2: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
2: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
3: Točno tak, kot mora biti.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdno na štajerski avtocesti promet je oviran proti Mariboru med Žalcem in Celjem zaradi predmeta na vozišču. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če se karkoli spremeni, nič 8 nič 10 5 5. Oblačno vreme je 26 stopinj imamo v Mariboru, 27 v Marjeti na Dravskem polju, 28 pa v Banovcih. Zvečer bo nastalo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme spet umirilo. Jutri do povdne se bo postopno zjasnilo, potem bo sončno, popovdne nekaj kopaste oblačnosti, jutri pa še nekaj možnosti popovdne, tudi za kakšno ploho ali celo nevihto. Do 30 stopinj pričakujemo jutri, od četrtka naprej ploh in neviht predvidoma več ne bo, pretežno jasno vreme bo in postopno še bolj vroče.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od vedno.

0: To je hudi hit, ki se ga ne spodobi prekine, zato smo ga poslušali čisto do konca. Europe, the final countdown. In predstavljate si, da Europe doživite v živo, ne? Live. A ta četrtek bomo marsikaj poslušali v živo, torej live. V petek se začenja festival Lent, ki v naše mesto prinaša veliko nastopov, koncertov v živo. No in zato, da se malo navadimo na to, da se segrejemo in ogrejemo na delovno temperaturo vseh koncertov, ki nas čaka in pa nastopov, bomo imeli live praznik v četrtek, torej ko je praznični dan, live četrtek, live praznik in to pomeni na Totem radiju od 8 zjutraj do 8 zvečer 4 live Toti hiti na uro. Vsako uro, od 8 do 8, tako da se bomo res odlično segreli zdaj v hiti, vabljeni v našo družbo in verjamem, da je profesor Križanič našel res take glasbene cvetke, ki jih že dolgo ali morda še nikoli niste slišali v live izvedbi. Ta četrtek, torej od 8 zjutraj do 8 zvečer, samo na Totem radiju.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Totimi Hudi.

0: The Strumbellas, Spirits in Tetoti Radio 9 minut pred 20. No, danes smo sedeli v Frasu in Medvar šovu med 12. in 16. Če zahočete s Frasom in Medvarjem o čem res dolgo in na široko pogovarjati, potem ima samo omenite toaletni papir.
1: Prej, ko si omenjal toaletni papir, ne?
2: Ja.
1: Zdaj smo imela vneto debato.
2: In ugotovila, da bi lahko trajala uro dve. Samo o WC papirju, ja.
1: Ampak jaz ne vem, če ste tudi vi opazili, jaz sem opazil, da se je toaletni papir malo pocenil.
2: Ja, meni se je zdelo, ti pa si mi zdaj potrdil. Ja, to zdaj že več kot evro, ne, smo gledala.
1: Ja, kar se je pocenilo, vse skupaj pa ne vem. Kaj je tu, kaj se tu zadi skriva, zakaj bi te kdo cenil, veš kaj mislim.
2: Tako, tak da, če vas je prej bilo strah, vas zdaj več ne rabi biti strah toplih jogurtov pa...
1: Malta
2: toplega.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: New Religion, eden najbolj divjih totih hitov v letošnjem poletju na Totem Radiu. Ok, čaka nas toti večer in toti hudi večerni hiti, ki jih je pripravil profesor Križanič in je rekel, ok, Bruno Mars bo zraven. You can't count on me like one, two, three, I'll be there. Count on me iz leta 2012, ja, je že kar nekaj let pa, Kacafura in Batista Cadillac. Tudi ne manjka Sun po 20 in One Republic. Counting Stars, če se bo zjasnilo, boste jih lahko tudi zares šteli in uživali na kakšni terasi danes večer. Uživajte ob totih hudih hitih, Andrej bom z vami spet jutri ob 16. Nič te, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
8: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
7: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
8: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
9: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
10: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
11: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
10: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
11: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
10: Točno tak, kot mora biti.
1: Radijska mreža Toti Radio.
12: Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek, na Ptuj gremo na boljši sejem.
2: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečo, kozlička, odlojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
5: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Barcelona.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
0: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Tvoje vlasto.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino Implant. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
6: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
5: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
6: Kaj se boš obula, kaj boš?
7: Bolši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q-centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: kot vedno. Tutti radio. Tutti radio Maribor.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
2: Pa kaki boljši sejem?
1: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
1: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
1: Sentina.si.
3: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto?

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

kakšne glišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: ti radio, to ti hiti.
1: To ti radio.
2: Mešina spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spod sonca